Leif og kompisene, morgen herlig. Jeg håper du har en fin, fin fredagsmorgen, enten du på vei til jobb, kanskje du allerede på jobb, eller kanskje du har lang helg. Du hører på Radio Lyngdal, morgen heter jeg, og vi skal fortsette med masse fin musikk. Sektopp kommer her med Sounds Like The Radio.

Litt lokalmusikk ifra Kristiansand, Eivind Bøksle. Frokost på en rød veranda. Har du spist frokost på en rød veranda? Nei, det har ikke jeg gjort. Det må ha vært en gang for lenge siden. Men uansett, en veldig, veldig glad låt der. Too Far Gone, de synger om å få lov til å, ja, det får du høre etter. Kan jeg få lov? Kom her, før vi skal få Geir Stølen sitt fuglehjørne denne fredagen.

Da har du grublet litt på den kroga, som jeg ikke skal ha. Neida, du tenkte på plenen og funderte jo litt på meg. Ja, det er skjer jo, ja, det er både krog og skjer som er å rive og pikke og hakke i den her plenen. Så det er ikke så mye å gjøre med det. Men det var den her ringdua. Hvordan skal vi kjenne igjen den når vi er rundt og ser? Ikke blande den med i kroga, for eksempel. Du kan si det sånn at i ringdua er mindre enn i kroga. I ringdua ligger på en rundt 40 cm, mens kroga den er på halvmeteren. Men det er jo ikke mer enn at du er enten nærmere eller lengre vekk ifra deg, så er du jo et opp den andre der størrelsesnyansen. Så, men jeg vet i hvert fall det at ringdua 40, kroga er 50. Så da kjenner du litt grann på det. Og så kan du si det sånn at når en kroga flyg, så flyr hun, holdt på å si, hun er litt sånn, vengene er jo som litt breie, og du kan tenke hvis du tar hånda di og så spriger ut med fingeren, så ser du jo som fingeren er i avstand ifra hverandre. Og det gjør jo som kroga jo, fjørene i enden, der blir det jo som litt luft, så du kan se de blir grann sånn tagget og noe sånt noe. Og så er de rett ut, strag ut. Og så flyr hun jo da litt sånn i småvimsette. Det er jo som hun ikke har helt kontroll på denne her flygingen sin. Mens denne her ringdua, gitt, den ser du ikke just som noen sånn fjør som spriger ut i enden. Neida, og den er kjappere i vingeslaget, jo. Og så ser det jo ut som kroppen er større. Men den er jo ikke det, sånn sett. Men ringdua har forsovet ganske stor kropp. Ja, litt langs der til da. Og så har hun lite hoved igjen. Men når du da ser denne ringdua, så vil du se at vengene er ikke så kjempestore, som det kan være derfor kroppen ser stor ut. Det skal jeg ikke legge meg ut på. Men så er det jo en liten sånn knekk i de her vengene. Og så er det jo som samlet. Det er jo som at de skulle ha kløpt rundt de hele tiden. For det er ikke noen sånn fjør som spriger ut, sånn som på kroga. Og så flyr hun kjappere, og så er det en liten knekk. Og så kan du jo si det sånn at når jeg ringer du, hvis du er sånn at, altså opp mot himmelen, så er både kroga og ringer du svart. Men er du heldig å få sett hvordan nyansen det på, så vet vi jo at de kroga er jo svart og grå. Altså du har jo det der svarte smekkpartiet på kroga og det der nede, og kroppen er jo som mer eller mindre grå, og stjerten er jo da svart. Men hvis du da tenker i ringdua, så vil du da se at hovedet, hele kroppen, alt ihop, mesten alt i hvert fall, det er grått, sånn i første utkast. Så vil du da se hvis den flyger, at ut på vengen, så er den svart, og ut på stjerten, er den svart. Og det er jo som sånn at du ser det markert. Så er det da, når du ser den fly, så vil du se at det er en kvit liksom sånn streg eller som gjenger over vengen mot det svarte, og den liksom halve vengen er grå og så inne med kroppen som er grå, der begynner en kvit streg, siden den ligger mot det svarte, så ser du det kvide området. Og så er det noen da som sier, ja, pass på, han har en kvit flekk på halsen. Ja, de voksne har en kvit flekk på halsen, men ung. Ja, ungdommen har jo som ikke helt fått den på plass. Noen av de har det, men ikke alle de unge ringduene har fått den kvide flekken på halsen på plass. Så dermed så blir hun grå. Og hadde du da vært heldig og fått de som var liksom skikkelig voksen og moden i seg, så vil du se at det er litt sånn grønnlig på halsen nå, og litt sånn rosa nyanser. Faktisk ganske så fin når du fer opp på nemme og ned hold og kan få studert det. Og så vil du jo se at du har et spinkelt nebb. Kroga har jo et kraftig nebb, men ringdua har jo et spinkelt nebb. Det eneste som ikke er sånn særlig spinkelt på denne ringdua, det er kroppen. For det er jo jakt på ringdua, og det er faktisk, jeg smakte det, men jeg har aldri skådet det. Jo, jeg skjøt hvis det er i ungdommen. Nå låg jeg. Men jeg skjøt en ringdua i min grønne ungdom, og den må jeg bare si var fascinerende god. Så var jeg faktisk med og hadde kroge, ungkroge, til middagen en gang.
Og jeg må bare si det at den ungkroga, den smakte himmelsk godt. Så jeg har smakt forskjellige ting og tang. Men altså, du sikker på at du kommer liksom på Heia eller en annen plass som ikke der som søppel som hun er? Nå jo for de fleste søppelstasjoner nedstengt. Så faktisk ungkroget snadder for å se det rett ut. Men jeg vet ikke om du har fått med deg alt. Om både den her kroga og den her ringdua. I hovedsak så er det jo ringdua vi skal ha om. Og ringdua kan komme i kjempestore flokker. Og så er du på listeland, så kan det jo være kroge i ganske stor flokk. Men krogene er ikke så tett i den flokken. Ringduene er litt mer tett pakka. Kjapper i vingeslagene. Har ikke noen sånn fjør som spriger ut. Og vengen, den er ikke rett ut som på krogene. Nei, det er en knekk jo. Og så er det jo svart udder, så var det en hvit ring, og så blir resten av kroppen grå. Og så ut på helt i enden av stjerten, så var ringdua svart, og ikke hele sånn på kroga. Det blir litt sånn ringduekroge-greie i dag. Så jeg håper det at du får med deg kanskje ringduene og fly rundt, for det er noen ringduer rundt og flyger. Og med den så flyger jeg videre, og så ser jeg på gjenhør her over Radio

0: Jordan Fritz der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo der.
1: Det var gjort mega stillelsen.
0: Ja.
1: Ja, I dag det så fint vær her på Lysdalen. Vi må mest være ute, tror jeg.
0: Det tror du ikke det?
1: Ja, jeg tror det. Det så stille og fint og sol og alt det der.
0: Jeg håpte på at jeg skulle få gjort litt på utsida hjemme da, når jeg bare kommer hjem. Jeg må bare se oss inn formene.
1: Ja, det jo noe med det, jo.
0: Så da.
1: Og så I dag vil jeg høre Tutti Frutti og Drudi med Lil Richard. Og så kan jeg jo hilse til noen der. Jeg hilser til Hilda Frank og Ove Edith og Sigmund og Eli og Per og Ronny og helst alle som hører på og gode venner og alle som hører på. Jeg sier det sånn tror jeg I dag.
0: Da har du ikke glemt noen I hvert fall.
1: Nei, det det du ikke Nei da, som jeg, jo, jeg har glemt deg. Jeg må hilse så mye I god helg til deg.
0: Jo, jo takk
1: det,
0: for det.
1: Det må jeg jo ikke glemme.
0: Nei. Ja, nei, det ikke det store, men det takk for hilsningen. Ja, det, du må ikke misforstå det.
1: Nei, men helg ikke så voldsom, mener du.
0: det jo hverdagen som flest, men det greit med helg, for da skal jeg I hvert fall ikke på jobb.
1: Nei, det jo noe med det, jo.
0: Jeg kan I hvert fall sove.
1: Ja, just det. Det mye å si.
0: Ja, kan du tenke deg noe bedre? Det rett sånn, når alarmen går på, du vet at du må opp. Da dyna aller, aller best.
1: Ja, visst jo det.
0: Sant?
1: Det jo sånn det.
0: Mm.
1: Ja,
0: så sånn det bare. Ja. Mm. Skal vi fyre løs med litt Little Richard, så kan du danse litt på stuegolvet?
1: Ja, just kan vi det. Greit. Jeg tror ikke det blir noe, men det greit.
0: Nydan I hvert fall.
1: Ja, ha det da.
0: Ha det, ha det. Her kommer Little Richard med Tutti Frutti.

0: full fart og stormjubel med Little Richard der. Velkommen inn I studio.
1: Ba-ba-ba-lu-ba-ba-ba-bum.
0: Ja.
1: Han var fin, han.
0: Ja, var han ikke det?
1: Ja, han vært der innen av meg, så skulle jeg svinge dere I studio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg helst vil tilsi deg da. Jeg har...
1: Okay.
0: Nei, du vil. Det går litt tregt, kan du si, med å bli frisk.
1: Du syk? Du får influensa?
0: Noe så galneslig når jeg holdt på siden forrige mandag.
1: Og såpass?
0: Ja da. Det, når du flytter inn her, så trives det veldig godt.
1: Ja, men det velsignet. Det velsignet.
0: Nei, jeg synes ikke det at det så veldig velsignet å ha den der influensaen her I hans rundt her. Nei, jeg kunne bli kvitt den.
1: Men at du sitter der inne, det velsignet.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Hva vil du høre I dag?
1: I lampen sin.
0: Ja.
1: Ja. Da prøvde å stein, da får de svinge seg igjen. De svingte seg vel på denne sangen der. Ba, ba, blu, ba.
0: Ja, jeg håper jo folk fikk svingt seg litt.
1: Ja, tror du ikke det?
0: Ja, jo, jeg tar sjans.
1: Han frisk, den.
0: Mhm. Da kan du fyre på med hilsninger, du.
1: Ja, gjør det. Hallo, Audun og Steiner. Hilser til dere. Ilja Per og Linda og Selma Bjørn og mor Midbø I Flekkefjord som ønsker deg en god bedring og sender hjem hilsen til han.
0: Ja. Ja, får du med seg inn I mellomslagene?
1: Ja, og de som hører på radioen har god helg og tar vare på hverandre.
0: Ja.
1: Det viktig.
0: Veldig.
1: Nå meg og sjefen på tur, nå skal vi I hundeparken.
0: Åja?
1: Ah, ja.
0: Kan du slippe hunden der da, eller må du passe på liksom?
1: Nei da, da kan vi slippe de, og så når kommer andre, vet du, det her. Det her gir de sånn at hunden ligger rett ut.
0: Ikke sant?
1: Ja, det er en fin plass der.
0: Ja, de har en sånn greier I Mandal, tror jeg.
1: Ja, de har det. Det er veldig greit det. Så får de ut litt I den energien.
0: Ja, det jo litt greit.
1: Ja, visst det det. Men det lenge siden du hadde hund nå.
0: Ja, men jeg passer inn.
1: Ja, ikke det greit?
0: Ja, og så har naboen, de som leier leiligheten hos meg, de har en skjønn liten tass.
1: Og det det gøy.
0: Så hun har jeg nok, jeg har tilgang på hun akkurat som jeg vil.
1: Ja, men det fint det, så kan du gå tur også.
0: Ja, det det jeg savner mest.
1: Ja. Må bare være forsiktig å gå ned på veien.
0: Nei, det går fint.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja da. Det ikke så mye trafikk. Når jeg går tur.
1: Nei, men det godt.
0: Yes. Kan vi høre litt trekspillklubb?
1: Ja, I lampens skinn.
0: Ja.
1: Da kan de svinge seg igjen. Og...
0: Det kan de.
1: Ja, visst kan de det.
0: Mm.
1: Men Maja,
0: yes.
1: da får du en god bedring.
0: Takk for det, så må du ha god helg.
1: Ja, I like måte, så snakkes vi neste til fredag.
0: Vi gjør nok det. Jeg var på plass.
1: Ja, det fint.
0: Greit. Ja, skal gjøre det. Greit.
1: Ha det.
0: Her kommer Linnes Nes trekspillklubb I lampens skin. Syng med for alt I verden.

0: Bellamy Brothers der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, det Tore Sverndal som ringer her.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo. Jeg ønsker vår datter av Tommis.
0: Ja da.
1: Og så hilser jeg til alle med kaffe i bord i senteret.
0: Mm.
1: Og så hilser jeg til Øyvind Løvås og Olaug. Og så hilser jeg til han Sigurd.
0: Ja.
1: Og så en god hilse til det, nå holder jeg på å glemme det.
0: Går helt fint.
1: Nei, jeg må ikke glemme det.
0: Går helt fint. Sånn.
1: Nei, jeg må huske på det.
0: Da ligger det klart.
1: Så hilser jeg til hva heter Linda og Kjellbjørn.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg fikk de med.
0: Det vet ikke jeg heller.
1: Ja, men nå har jeg i hvert fall hilset til de også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er viktig å få med seg alle.
1: Ja, da. Så kan jeg hilse til deg. Ja, du er alene nå. Det er ikke noen... Du klarer alt selv, du.
0: Jeg fikser alt selv.
1: Ja, du er flink.
0: Her må vi lære å gjøre det selv.
1: Ja, men du er flink. Du finner all musikken.
0: Ja, som regel så gjør han jo det, men det er ikke alltid med meg at de har funnet alt, skal jeg si. Så,
1: ja, det er ikke mye.
0: Da må vi ta noe alternativt.
1: Ja da, men det er ikke mye. Ikke du har finnet en eller to sanger, det er jo ingenting.
0: Nei, det er jo en annen sak. Sånn, ja. Vi spiller litt, Thomas.
1: Du må bare ha en fin... Ja, jeg håper det blir fint vær i dag.
0: Ja, det gjør jo. Det ser sånn ut.
1: Det gjør det.
0: Så vi tar en sjans.
1: Vi tar en sjans på det, ja. Så må du bare ha det godt, Maj-Britt.
0: I like måte. God helg.
1: Ja, takk i like måte. Ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Thomas med vår dotter.

0: Thomas var det her. Velkommen inn I studio.
1: Takk for det, Maja. Det Nancy.
0: Hallo der.
1: Hallo, hallo.
0: Vil vi ha I dag?
1: Hva vil ha I dag? Du, det skal jeg si deg er noe som jeg likte godt I ungdommen. Ja. Og det mange her om tors.
0: I fjor?
1: Bokoen.
0: Ja.
1: Ja. Together again.
0: Ja.
1: Og da vil jeg hilse til Ørt Medberg Stilhusen. Jeg vet hun glad I Bokoen.
0: Ja, vet du, jeg har gjort for noe den siste uka.
1: Nei.
0: Jeg har hørt på... Han der Frank.
1: Nei, du. Er du det?
0: Å, himmel og hav. Ja, jeg må jo sondrere ut I terrenget her.
1: Ja, før...
0: Før han kommer med noen konsert, tenker
1: jeg. Får håpe det.
0: Ja. Og da det greit at jeg kan disse sangene.
1: Ja.
0: Og vet hva han har.
1: Ja, men det litt gøy, der kommer noe nytt til.
0: Ja, det ikke vært?
1: Jo, da, det gøy å finne meg, fyre meg I gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, nei da, det
1: har jeg godstående. Jeg må bli I gang på Facebook, så håper jeg tjekker seg en søringstur.
0: Ja, det ikke mobbe I gang. Det oppfordring, heter det.
1: Ja, kall det godt du vet.
0: Ja, det ikke mobbe, det oppfordring.
1: Nei. Og så vil jeg gjerne hilse noen siden av Jørk,
0: ja. Ja.
1: Jeg håper de hører, det også Jørg Bjergård.
0: Ja.
1: Og til Haugesund, til Berit og Mari. Og så kan jeg si til de at datoen 31, så vet de helt hva det gjelder.
0: Ja. Så kan du jo si til de når du sender noen melding og oppfordrer de til noe, men de kan jo høre reprisen da, så får de jo masse hilsning og musikk.
1: Ja, det greit det.
0: Så, yes.
1: I dag fant jeg virkelig ut hvordan jeg skulle gjøre for trykk å komme gjennom til deg. Helst jeg ikke hatt problemer, men I dag hadde jeg problemer. Men da fant jeg ut hvordan jeg skulle gjøre. Det greit.
0: Ja, ikke sant? Da vet du det til neste fredag.
1: Ja, men. Ja. Det greit det, Maja, men du bare har en kjempefin helg.
0: Takk, I like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Buck Owens, Together Again.

0: Buck Owens der. Velkommen inn I studio.
1: Det bare den min lillebror til Altiger.
0: Ja. Det ikke så bare det?
1: Det det altså Paul.
0: Ja.
1: Det visste du jo. Skal vi si jo. Du, rett kurs.
0: Mm.
1: De har en sang som heter Tog et eller annet.
0: Skal bare se om de... Tog.
1: Ja.
0: Ok.
1: Jeg tror det noe med tog. Jeg kan ikke helt...
0: Snart går toget.
1: Ja, just precis. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Yes, men da... Da har vi jo fått et smel der I Mandal I dag. Mandal og Vigeland.
0: Ja.
1: Så håper jeg det at du snart får knekk på den her forkjølelsen. Eller influensa.
0: Jeg tror bare det en forkjølelse. Jeg tror ikke det riktig influensa, så jeg tror bare det en forkjølelse. Men han sier det godt.
1: Ja, jeg hører jo det. Du er litt tett I testen.
0: Ja.
1: Du, Maja, men da vil jeg hilse og si god bedring til deg.
0: Takk for det.
1: Så vil jeg hilse til Hans Higger, til Ove Bensen og de tre Øyvindene, og Bjørn Foss, og sa jeg Ove Bensen, nei?
0: Ja. Ja, du sa det.
1: Ja, og så det ser som hilser til Hans Higger, Kvernland.
0: Ja.
1: Her og fru Kvernland. Og helse alle kjente, og ønske alle riktig god helg.
0: Takk. Så jeg sikker på at de sier det, takk I like så.
1: Ja. Greit det, Maja. Da får du ha det veldig godt.
0: Takk. Det må du ha. God helg.
1: Takk, takk. Hei, hei.
0: Hei, hei. Her kommer rett kurs med snart går toget.

0: rette kurs der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, god dag.
0: God dag. God formiddag.
1: God formiddag, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og skal jeg finne for noe til deg da, av musikk?
1: Ja, han heter Kenny Price.
0: Ok.
1: Og sangen heter Biloxi. Så får jeg hilse til deg I radioen, Leila og Toril, Elsa Øyvind og Trædal og de på Møy. Ja, det på Isøy, Alfa Maria. Og så de borte I Søgne, Lilian og de. Og så, kan, så må jeg hilse til Aslaug og Ingrid, ja, de ser borte I Lyngdal også.
0: Ja, og hva du sa sangen heter for noe?
1: Biloxi, B-I-L-O-X-I. Ja. Jeg hilser det bare til alle kjente og ukjente.
0: Kenny Price.
1: Ja, jeg tror jeg hatt han før en gang. Hvis ikke, så tar vi noe annet.
0: Tror du må det I dag? Der, nei da, jeg fant han jammen med.
1: Fant du han?
0: Ja, ja. Det gjorde jeg.
1: Flott.
0: Så, da skal du få den. Den sangen I hvert fall.
1: Men jeg skal si det som jeg tenker på du sier med dataen. Før kunne vi gå ned på Tonika og kjøpe LP-plan og kassetter. Husker du det?
0: Ja, ja. Det mange av deg.
1: Ja. Jeg sitter og spiller på de gamle. Jeg har kjøpt nytt stereoanlegg, så jeg en helt fin topp.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det, nå går det mer I sånn LP, synes jeg.
1: Ja, jeg har en helt høy av de der LP-ene.
0: Ja.
1: Helt bom, jeg har ikke plass til alle. Så. Nei.
0: Jeg har mye kassett, også, så det var jo det det var I gang I tida.
1: Ja, jeg sverger til det gamle, som de sier.
0: Ja.
1: Ja, jeg har ingenting her trådløst.
0: Jo, noe trådløst hos meg, men så, ja, I alt, kan du si. Men sånn det.
1: Nei, og så skinner sola.
0: Ja, det ikke flott?
1: Ja, her skinner fra morgen til kveld. Jeg har kveldsol og morgensol og skinner på begge sider av hekken samtidig.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Yes, skal vi prøve å høre på han her, Kenny Price?
1: Ja, og så prates vi kanskje neste fredag, eller hva?
0: Jeg tilbake neste fredag, ja. Hvis ikke det skjer noe alvorlige greier.
1: Og du du I tålig form?
0: Ja, det jeg jo her. Ja. Men jeg får gyselig med overskudd av hvis jeg sitter her, så derfor så sitter jeg her.
1: Ja, et godt overskudd mer enn et godt underskudd.
0: Ja, det helt sant. Yes.
1: Ja, men da sier jeg takk for I dag på gjensyn så lytter vi I kveld vel. Det vel disse her på meg.
0: Jeg har ikke peiling. Anne-Marie Haugland og Tor Ivar Sandsmark kommer I kveld. Så får du bare høre.
1: Ja. Yes.
0: Det her I hvert fall sett en musikklista, og den veldig bra.
1: Ja, vel, flott.
0: Ja.
1: Det hørtes greit ut.
0: Så, yes.
1: Så da sier jeg bare så langt så lenge.
0: Ja, det gjør vi, så får du kose deg.
1: Ja, jeg liker så, takk.
0: Greit. Ha det.
1: Ha det.
0: Hei. Her kommer Kenny Price med Biloxi.
2: I just pulled out of Minneapolis and I aimed my headlights.

0: Kenny Price. Dear. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, det var Tordes Haugland.
0: Hallo der.
1: Hei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan går det på meg? Eller borti der?
1: Siden sist, ja, det en gang. Så det greit, det fine sol I dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den kommer godt med, tror jeg.
1: Ja, det gjør det, vet du.
0: Ja.
1: Nå.
0: Hva vil du høre for noe I dag?
1: Jeg vil høre Bill Moseley med I Still Love You.
0: Og så heter han
1: I Still Love You, tror jeg han heter.
0: Det gjør han... Jeg tror jeg, skal du se, jeg finner han ikke med han. Willie Moseley.
1: Will Moseley.
0: Ja, skal vi se der. Sånn.
1: Doppel.
0: Ja. Skal vi se, jeg må bare finne han. Der. Vis mer. Skal vi se om hvem vi finner her?
1: Mm.
0: Nei, den vil han ikke finne der. Skal du se om vi skal gjøre for noe da? Skal vi se? Jeg har ikke, jeg skal nok finne ut av noe, men...
1: Ja, jeg tror det flere som synger han, tror jeg.
0: Ja, det var mange andre, men ikke han.
1: Nei.
0: Og så heter han, skulle vi si, I
1: Still Love You.
0: Jeg har finnet han, men ikke den sangen.
1: Ja, men heter du noen andre, og han vil med oss litt.
0: Ja, ja, jeg har mange av den, så du kan bare se.
1: Ja, kan ta en annen han da. Hvorfor noen heter var det av han?
0: Skal du se, skal finne han her. Gone for good og make me a name. Og så har everything but me og coming down.
1: Everything but me kan du ta.
0: Ja.
1: Mm.
0: Den kan vi ta. Jeg tar hva som helst, bare jeg finner den.
1: Ja.
0: Da kan du fylle løs med noen hilsninger, du.
1: Ja, bare hilse dere. Det går så... Resten av radiofamilien, kan jeg si.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ikke så lite bare det.
1: Det I hvert fall noe.
0: Ja, visst det. Det ganske mye det, så det... Ja.
1: Ja.
0: Yes. Og du har sol bort hos deg også, for tida.
1: Ja, med sol I dag. Det veldig fint og stille til deg
0: Så bra.
1: Ja.
0: For det regnte godt egentlig I natt her.
1: Å oh, ja.
0: Ja, jeg kjente det, så det jo på jobb, men
1: ja.
0: Ja, vi jo vant dette. Så bare sola kommer på dagen, så det greit.
1: Sånn annet hver dag, vet du.
0: Ja, det jo, ja. Det sånn blinklysvær, det ikke det de pleier å kalle det for hos meg?
1: Ja. Ja, ja.
0: Da. Yes.
1: Greit, vi snakker.
0: Ja, da må du ha en god helg.
1: God helg, ja.
0: Greit, ha det. Her kommer Will Moseley med Everything But Me.

0: Manfred Mann var det her. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hallo. Nå er det han og Lutland.
0: Hallo, hallo der.
1: Hei, Maja. Ja. Ja.
0: Har du sol på heia også?
1: Hæ?
0: Har du sol på heia også?
1: Nei, det er vel bare å kalle navnet ditt,
0: ja. Ja, ja, ja, det er det jo, ja. Men jeg tenkte, jeg spurte om, har du sol der oppe på heia?
1: Ja, det er det, men det er jo ikke noe varme, det er 12-13 grader.
0: Ja, men det er jo ikke så verst på denne tida.
1: Nei, og så i går ettermiddag og kveld, da fikk vi regn her, så.
0: Ja.
1: Vi fikk 12-13 millimeter, ja.
0: Ja, det var såpass.
1: Ja, det var det, så det plasset ja. Godt ned da.
0: Ja. Vil ja, du ha for noe musikk i dag?
1: Ja, jeg vil ha en gammel en med Hank Williams i dag. Mm. I saw the light, er det ikke en som heter det? Jeg tror det.
0: Ja.
1: Ja, det er det. Kan jeg bare hilse da?
0: Vær så god.
1: Ja, da har jeg sett det som vanlig til Elsa og Iver nå til Tore Lande.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg må ønske Iver lykke til på humorjakta.
0: Ja. Ja, den begynte vel også i går.
1: Ja, vi gjorde det, vet du. Så. Og så har jeg sett til Ingrid og Aslaug.
0: Mm-hmm.
1: Og Sigrun og Leif Arne på ordet og ellers alle kjent og masse tillegg og lukker på radioen og.
0: Takk for det
1: og takk for dere jeg bryr seg dette her ja.
0: Det er himla moro å si det her.
1: Nei, det er flott, ja. Takk for det, ja.
0: Så da
1: ja, da ønsker jeg bare en god helg til alle, ja.
0: Det må dere også ha.
1: Ja, takk for det, ja. Ha det.
0: Ha det. Her får vi Hank Williams og I Saw the Light.

0: Radio Lyngdal-sangen. Hva det her? Skal du se, jeg skal bare få den veksan.
1: Hallo?
0: Hallo der, velkommen inn I studio.
1: Ja, det Gummel Tøkke.
0: Hallo, hallo der.
1: God morgen.
0: God morgen.
1: Du har noe Vigevalsen I kveld.
0: Skal du ha Vigevalsen?
1: Ja, for ja, ja, det Vigevalsen. Det hele ansatte på Bæsab og Q43.
0: Ja. Du skal få lov til å svinge deg som bare den.
1: Nei, du skal danse.
0: Ja, skal jeg danse? Ja, jeg kan danse litt her I studio.
1: Og så skal hilse for Steine Bjørnstøl og hele gjengen på Bæsager, og det eneste jeg husker.
0: Ja.
1: Ok, ha det, vi ses da.
0: Ja, vi gjør det. Hei, greit. Ha en god helg.
1: Ha det.
0: Ha det. Her kommer Lindesnes Treisbyklubb og Vigelandsvalsen.

Leif og kompisene, morgen herlig. Jeg håper du har en fin, fin fredagsmorgen, enten du på vei til jobb, kanskje du allerede på jobb, eller kanskje du har en lang helg. Du hører på Radio Lyngdal, morgen heter jeg, og vi skal fortsette med masse fin musikk. Sektopp kommer her med Sounds Like The Radio.

Litt vokalmusikk ifra Kristiansand, Eivind Bøksle. Frokost på en rød veranda. Har du spist frokost på en rød veranda? Nei, det har ikke jeg gjort. Det må ha vært en gang for lenge siden. Men uansett, en veldig, veldig glad låt der. Too Far Gone, de synger om å få lov til å, ja, det får du høre etter. Kan jeg få lov? Kom her, før vi skal få Geir Stølen sitt fuglehjørne denne fredagen.

Hejsan! Sådan vad du jag med tar på plats igen. Ja, det är så lagligt när du är i närheten, för att säga det sån. I alla fall i närheten av en radio eller ett eller annat liknande, sån att du hör och lyssnar till Radio Lyngdal. Ja, idag var jag grann i tvil hva jeg skulle ta om faktiskt, för jag hatt en sån en liten, i dag är ju en mandag som jag plejer att ha när det är, och i dag är det var sån tålig fint väder, det är ju faktiskt höstferie denne vegen här, och jag måste ha en tur ut hemöver för att se det sån, och då tog jag mig på to hjul. Jag kände ju när det blev lite sån kallt, för det var på eftermiddagen jag tog det, så jag kom ju hem när det var, ja, lite småkjølig för att se det sån. Og jeg kikker jo etter foglysene, hva skal jeg ta om, hva skal jeg lage program om i dag og alt ihop, for ikke var det noen svale som fløg, og det har jeg jo tatt om, for å si det sånn, for da pleier jeg av og til at, og liksom å tenke, fikk jeg med meg hvordan de er, men det var ingen svale som var rundt og fløg, og linerne har mer eller mindre forsvunnet, og ja, det har blitt ganske fattigslig når det gjelder sånn fugleverden på trekkfoglene, det er satt kursen sydover. Det kan jeg ikke si, de har satt kursen hjemme, for hjemme, det er her. De foglene som trekker sted, de er norske, eller i hovedsakelig norske. De er født her i nord, og så skal de sydover på vinterferie. Jeg kikket over utover Listerland, og jeg må si, jeg ble litt skuffet over hvor mye kroge der var rundt der, for jeg var en sett meg skal jeg kikke og vridde og vrengte denne her topplåget mitt, så så jeg kroget. Kom ut mot Bøsje der, vet du. Så var kroget på Nersia veien ut mot sjøen og alt. Det, jo, det skal jo ikke bare være kroget, det skal jo være måge. Og det andre sånn, men nei da, der var kroget. På andre siden var det kroget. Tenkte, det var da veldig, jeg kan jo ikke ta meg kroget. Så jeg kjørte alt, og så jeg var inne, kan du si, i to veien om de indre strøk. Når du skal til Kvinnestad, så kan du jo dra strikkig grann langt med hvordan du skal komme deg av stedet. Og her den ene dagen så kjørte jeg, det var nok greit nok jeg var i bil da, og da var jeg jo inne ved Elledalen og tenkte, da kom noen hjorte og noe sånt. Det var faktisk et par hjorte, da var det. Da var jeg hinn og en kalv og en ung hinn, for å si det sånn. Men noe mer enn det så jeg ikke den kvelden, men jeg har hørt rykte om at det begynner å komme seg med hjort rundt forbi. For uten så er det jo rådyren som er i hovedsak mest da. Og det er jo ikke alltid like lett når noen sier, ja, men er det en hjort eller er det rådyren som er? Ja, du kan si det sånn at hjorten er jo brun, og rådyret er lysebrunt. Så da også er det jo mye mindre, det rådyret. Men hvis det ikke er en videns aning eller idé om hva du ser, så kan du i grunn ta det litt på fargen. Men du ser jo i grunnen at hjorten er mye større, mer langsnuda jo altihop, mye høyere og større på alle vis, og til og med rumpa. Halen, den er jo atskillig lengre og større på hjorten. Men det var jo ikke hjorte jeg hadde tenkt å ta om i dag, i den forstand. Da datt vi nå innom den også. Så jeg kjørte, ja, jeg var sånn, så jeg fant ut det at jeg skal jakke meg ta og se om ikke jeg kan prøve meg på duer. For det er faktisk noen duer som er rundt å fly nå. Det er ikke bare kroge og skjer og alt sånt noe. For du kan si det sånn, jeg fikk jo en telefon her just om dagen, og den var ja, litt sånn fortvilende i den andre enden, for de hadde besøk av kroge på plenen. Og kroger hadde da halvveis, skal jeg ikke si, gitt opp hele plenen, men han hadde endevendt alt som fantes av mås og gras og tost og det som var. Og da vet jeg at de har hatt oppe på, om de hatt det på fjernsyn eller i avis eller hva de har hatt henne, men det er jo noen sånn kvide små makk som de leter etter. Men de trenger jo ikke ødelegge hele plenen da, men det gjør de. Så hvis du stikker nasa ut på morgensiden og så ser at plenen ser ut som noen har vært pløyer, så kan det rett og slett være den kroga. Og jeg bor jo på Listerland, men den mengden med kroga der var der, ja, så er jeg redd for at du kan få en pløyer plen. Men de sier jo det at hvis de er der jevnt og trutt, så er det de opp den makken. Da forsvinner den jo. Så
aldri så galt at ikke det godt for Norge, skal vi si det på den måten. Og med den så tror jeg faktisk vi tar litt annen musikk før vi hiver på denne ringdua.

Da har du grublet litt på den kroga som jeg ikke skal ha. Neida, du tenkte på plenen og funderte jo litt på meg. Ja, det er skir jo, ja, det er både krog og skir som er å rive og pikke og hakke i denne her plenen. Så det er ikke så mye å gjøre med det. Men det var den her ringdua. Hvordan skal vi kjenne igjen den når vi er rundt og ser? Ikke blande den med i kroga, for eksempel. Du kan si det sånn at i ringdua er mindre enn i kroga. I ringdua ligger på en rundt 40 cm, mens kroga den er på halvmeteren. Men det er jo ikke mer enn at du er enten nærmere eller lengre vekk ifra deg, så er du jo et opp den andre der størrelsesnyansen. Så, men du vet i hvert fall det at ringdue 40, kroga er 50. Så da kjenner du litt grann på det. Og så kan du si det sånn at når en kroga flyg, så flyr hun, holdt det på å si, hun er litt sånn, vengene er jo som litt breie, og du kan tenke, hvis du teger hånda di og så spriger ut med fingeren, så ser du jo som fingeren er i avstand ifra hverandre. Og det gjør jo som kroga jo, fjørene i enden, der blir det jo som litt luft, så du kan se de blir grann sånn tagget og noe sånt noe. Og så er de rett ut, strag ut. Og så flyr hun jo da litt sånn i småvimsette. Det er jo som hun ikke helt kontroll på denne her flygingen sin. Mens denne her ringdua gitt, den ser du ikke just som noen sånn fjør som spriger ut i enden. Neida, og den er kjappere i vingeslagene. Og så ser det jo ut som kroppen er større. Men den er jo ikke det, sånn sett. Men ringdua har forsovet ganske stor kropp. Ja, litt langs der det er jo da. Og så har hun lite hoved igjen. Men når du da ser denne her ringdua, så vil du se at vengene er ikke så kjempestore som det kan være derfor kroppen ser stor ut. Det skal ikke jeg legge meg ut på. Men så er det jo en liten sånn knekk i de her vengene. Og så er det jo som samlet. Det er jo som at de skulle ha kløpt rundt de hele tiden. For det er ikke noen sånn fjør som spriger ut, sånn som på kroga. Og så flyr hun kjappere, og så er det en liten knekk. Og så kan du jo si det sånn at når jeg ringdua, hvis du er sånn at, altså opp mot himmelen, så er både kroga og ringdua svart. Men er du heldig å få sett hvordan nyansen det på, så vet vi jo at de kroga er jo svart og grå. Altså du har jo det der svarte smekkpartiet på kroga og det der her, og kroppen er jo som mer eller mindre grå, og stjerten er jo da svart. Men hvis du da tenker i ringdua, så vil du da se at hovedet, hele kroppen, alt ihop, mesten alt i hvert fall, det er grått, sånn i første utkast. Så vil du da se hvis den flyger, at ut på vengen, så er den svart, og ut på stjerten, er den svart. Og det er jo som sånn at du ser det markert. Så er det da, når du ser den fly, så vil du se at det er en kvit, liksom sånn streg, eller som gjenger over vengen, mot det svarte, og den liksom halve vengen er grå, og så inne med kroppen som er grå, der begynner en kvit strek. Siden den ligger mot det svarte, så ser du det kvide området. Og så er det noen da som sier, ja, pass på, han er en kvit flekk på halsen. Ja, de voksne er en kvit flekk på halsen, men ung, nei, ungdommen har jo som ikke helt fått den på plass. Noen av de har det, men ikke alle de unge ringduene har fått den kvide flekken på halsen på plass. Så dermed så blir hun grå. Og hadde du da vært heldig og fått de som var liksom skikkelig voksen og moden i seg, så vil du se at det er litt sånn grønnlig på halsen nå, og litt sånn rosa nyanse. Faktisk ganske så fin når du fer opp på nemme og ned hold og kan få studert det. Og så vil du jo se at du har et spinkelt nebb. Kroga har jo et kraftig nebb, men ringdua har jo også et spinkelt nebb. Det eneste som ikke er sånn særlig spinkelt på denne her der ringdua, det er kroppen. For det er jo jakt på ringdua, og det er faktisk, jeg smakte det, men jeg har aldri skådet det. Jo, jeg skjøt hvis det er i ungdommen. Nå løg jeg. Men jeg skjøt en ringdua i min grønne ungdom, og den må jeg bare si var fascinerende god. Så var jeg faktisk med og hadde kroge, ungkroge, til middagen en gang.
Og jeg må bare si det at den ungkroga, den smakte himmelsk godt. Så jeg har smakt forskjellige ting og tang. Men altså, du sikker på at du kommer liksom på Heia eller en annen plass som ikke der som søppel som hun Nå jo for de fleste søppelstasjoner nedstengt. Så faktisk ungkroget snadder for å se det rett ut. Men jeg vet ikke om du har fått med deg alt. Om både den her kroga og den her ringdua. I hovedsak så det jo ringdua vi skulle ha om. Og ringdua kan komme i kjempestore flokker. Og ser du på listerland, så kan det jo være kroge i granske stor flokk. Men krogene ikke så tett i den flokken. Ringduene litt mer tett pakket. Kjapper i vingeslagene. Har ikke noen sånn fjør som spriger ut. Og vengen, den ikke rett ut som på krogene. Nei, det en knekk jo. Og så det var jo svart udder, så var det en hvit ring, og så blir resten av kroppen grå. Og så på, helt i enden av stjerten, så var ringdua svart, og ikke hele sånn på kroga. Det ble litt sånn ringduekroge-greie i dag. Så jeg håper det at du får med deg kanskje ringduene og fly rundt, for det noen ringduer rundt og flyge. Og med den så flyger jeg videre, og så ser jeg på gjenhør her over Radio

0: Jordan Fritz der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo der.
1: Det var jo et mega stillelsen.
0: Ja.
1: Ja, I dag det så fint vær her på Lysdalen. Vi må mest være ute, tror jeg.
0: Det tror du ikke det?
1: Ja, jeg tror det. Det så stille og fint og sol og alt det der der.
0: Jeg håpte på at jeg skulle få gjort litt på utsida hjemme da, når jeg bare kommer hjem. Jeg må bare se oss I formene.
1: Ja, det jo noe med det, jo. Så da. Og så I dag vil jeg høre Tutti Frutti og Drudi med Liv Richard. Oh. Så kan jeg jo hilse til noen der. Jeg hilser til Hilda Frank og Ove og Edith og Sigmund og Eli og Per og Ronny og helst alle som hører på og gode venner og alle som hører på jeg sier det sånn tror jeg I dag
0: da har du ikke glemt noen I hvert fall
1: Nei, det det du ikke Nei da, og som jeg jo, jeg glemte deg, jeg må hilse så mye I god helg til deg
0: jo, jo takk for det
1: det må jeg jo ikke glemme
0: Nei. Ja, det ikke det store, men jeg takker for hilsningen, ja. Det, du må ikke misforstå det
1: Nei, men helg ikke så voldsom enn du
0: det jo hverdagen som flest, men det greit med helg for der skal jeg I hvert fall ikke på jobb
1: Nei, det jo noe med det jo
0: Jeg kan I hvert fall sove.
1: Ja, just det. Det mye å si.
0: Ja, kan du tenke deg noe, Berne? Det rett sånn, når alarmen går på, du vet at du må opp. Da dyna aller, aller best.
1: Ja, visst jo det.
0: Sant?
1: Det jo sånn det.
0: Mm.
1: Ja,
0: så sånn det bare. Ja. Skal vi fyre løs med litt Little Richard, så kan du danse litt på stugolvet?
1: Ja, just kan vi det. Jeg tror ikke det blir noe, men det greit.
0: Nydan I hvert fall.
1: Ja, ha det da.
0: Ha det, ha det. Her kommer Little Richard med Tutti Frutti.

0: Full fart og stormende jubel med Little Richard der. Velkommen inn I studio. Ja.
1: Han var fin, han.
0: Ja, var han ikke det?
1: Ja, han vært der innen av meg, så skulle jeg svinge dere I studio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke helst om de tilsier deg da. Jeg har...
1: Hva
0: er det? Ja, du vil. Det går litt tregt, kan du si, med å bli frisk.
1: Du syk? Du for influensa?
0: Noe så galneslig når jeg holdt på siden forrige mandag.
1: Og såpass?
0: Ja da. Det, når du flytter inn her, så trives det veldig godt.
1: Ja, men det velsignet. Det velsignet.
0: Nei, jeg synes ikke det at det så veldig velsignet å ha den der influensaen her I hans rundt her. Nei, kunne bli kvitt den.
1: Men at du sitter der inne, det velsignet.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Hva vil du høre I dag?
1: I lampen sin.
0: Ja.
1: Ja. Da forøvde og steg, da får de svinge seg igjen. De svingte seg vel på denne sangen der. Ba, ba, blu, ba.
0: Ja, jeg håper jo folk får svingt seg litt.
1: Ja, tror du ikke det?
0: Ja, jo, jeg tar sjans.
1: Han frisk, den.
0: Mm. Da kan du fyre på med hilsninger, du.
1: Ja, jeg gjør det. Hallo, Audun og Steiner. Hilser til dere. Elia Per og Linda og Selma Bjørn og mor Midbø I Flekkefjord som ønsker deg en god bedring og sender hjem hilsen til han.
0: Ja. Får du med seg inn I mellomslagene?
1: Ja, og de som hører på radioen og god helg og tar vare på hverandre.
0: Ja.
1: Det viktig.
0: Veldig.
1: Nå meg og sjefen på tur, nå skal vi I hundeparken.
0: Åja?
1: Ja.
0: Kan du slippe hunden der da, eller må du passe på liksom?
1: Nei, da kan vi slippe de, og så når kommer andre, vet du, det her. Da hører de så at hunden ligger rett ut.
0: Ikke sant?
1: Ja, det en fin plass der.
0: Ja, de har en sånn greier I Mandal også, tror jeg.
1: Ja, de har det. Det er veldig greit det. Så får de ut litt I grann energien.
0: Ja, det jo litt greit.
1: Ja, visst det det. Men det lenge siden du hadde hund nå.
0: Ja, men jeg passer inn.
1: Ja, ikke det greit?
0: Ja, og så har naboen, de som leier leiligheten hos meg, de har en skjønn liten tass.
1: Og det det gøy.
0: Mm. Så hun har jeg nok, jeg har tilgang på hun akkurat som jeg vil.
1: Ja, men det fint det, så kan du gå tur også.
0: Ja, det det jeg savner mest.
1: Ja. Må bare være forsiktig å gå ned på veien.
0: Nei, det går fint.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja da. Det er ikke så mye trafikk. Når jeg går tur.
1: Nei, men det godt.
0: Yes. Kan vi høre litt trekspillklubb?
1: Ja, I lampen sin.
0: Ja.
1: Da kan de svinge seg igjen. Og...
0: Det kan de.
1: Ja, visst kan de det.
0: Mm.
1: Men Maja,
0: yes.
1: da får du en god bedring.
0: Takk for det. Så må du ha god helg.
1: Ja, I like måte. Så snakkes vi neste til fredag.
0: Vi gjør nok det. Jeg var på plass.
1: Ja, det fint.
0: Greit. Ja, skal gjøre det. Greit.
1: Ha det.
0: Her kommer Linnesnes trekspillklubb I lampens skin. Syng med for alt I verden.

0: Hvis noen var I tvil, dette her var Lindesnes trekspillklubb. Velkommen inn I studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Det var Ronny, Maja.
0: Hallo. Det var voldsomt. Nå ble jeg helt stor.
1: Ja, jeg var tidlig da, for jeg skulle da handle da, så jeg måtte bare få gjort ferdig da. Jo da. Jeg ser at han ikke slår bønderne her på kjølelsen.
0: Å nei, det som jeg sier når de flytter inn her, ja da har de det greit, ser du. De skal ikke ut igjen av den døra.
1: jeg vet det noen andre også på de flensene, og det spesielt hvis du jobber med folk, og så mange, ja, da jobber man ikke, men det hvis du møter med folk, vet du, så er mange tid vi kan få den flensene, vet du, det sånn, vet du, det. Men du skulle bare ta deg en god sterking med jegermais, vet du, da hadde det hjulpet.
0: Tror du ikke jeg har prøvd, eller?
1: Jo, det er du helt sikker, det skal jeg ikke si det på.
0: Jeg har prøvd alt.
1: Ja.
0: Hva har du lyst til å høre for noe I dag?
1: Jo, jeg skal ha en liste, men det alle spilt den, men en veldig fin sang. Den heter Benny Brothers, og så det Big Love. Han en fin sang. Jeg har jo spilt den hjemme, mm-hmm. Ja, men det alle for bare lønner. Så vi kan ta den I dag, og så vil jeg håpe det. Nå håper jeg, nå de jo I Oslo I dag, så han her driver Disebrød. Nå håper de til å gjennom seg på denne avgiftsgreien. Vi skulle mest om vi bodde I et av fattigste land I verden, altså.
0: Ja.
1: Jeg tenker på bønnen og alle tenker på alt.
0: Jeg skal ikke si det, men det jo et ordtak som heter «Mye vil ha mer». Ja, og så det litt tepp på den der, men jeg skal ikke si den der det resten av den setningen, men vi har ganske god råd I dette landet her på all verdens også.
1: Og det verste jo for Sverige og I andre lander som ikke har olje og alt sånt, de ikke setter ned priserne på bensin.
0: Men nå har de satt opp prisen igjen I Sverige. Bare sånn at det sagt.
1: Ja, så det oppgjør, ja. Men andre land jo, de setter jeg fra ned, så det sånn tålig brukelig, men det I Norge, det jo så jæklig, vet du, disse derbygdene, det jo så enormt, at det jo...
0: Det litt vildt,
1: men vi
0: tar ikke den, jeg tror ikke vi skal, vi gir oss ikke ut på den her, så nå kan du sende alle hilsningene.
1: Ja, da begynner med det da. Jeg må selvfølgelig hilse deg derinde, og du så flink til å stande opp, når du på halv maskin, så du der I hvert fall, så jeg møter deg, og så jeg sikkert en helge, og gjengen kan jeg blive med, som jeg I studiet derinde, og så må jeg selvfølgelig hilse Obens og Edith, og Jan Erik og Ipone Høyland, og Nielsen og Skålvold, Kalle og Kari, resten av kaffen I Passo, Linda og Kjell Mørkrum, Melen med Hamel på Borg og Ege Morsen, Karl og Karl Johansson, Jorg Hittestad, Eva Havs Lyngstad I Søgne, og så til Ørben Merberg og Stein Stillovsen, Og så til Rita Røyans oppe Storkvinn. Og helst alle kjente. Og så håper jeg virkelig at de ferdig ikke Oslo, at de ferdig noe gjennomstår på det. Så det at...
0: Jeg har jo ikke håpet, men jeg har ikke noe tro på det, men det jo lov å håpe.
1: Ja, I hvert fall Kristelig Folkeparti og Senterpartiet og Fremskrittspartiet, I hvert fall går så enige nå at de vil ned. Så det jo... Kan de få med seg et parti til, så har de flertall for det.
0: Ja, da lover de jo litt greit.
1: Ja, så det begynner I hvert fall at det nærmer seg noe. Det jo det, så...
0: Kanskje vi har...
1: Ja, da, du hadde radioen I går, for det hørte jeg I går. Du var på radioen I går.
0: Ja da. Host og hark AS, men det gikk seg til.
1: Ja, det godt. Ja, ja. Så. Jo, det jo en fantastisk temperatur vi har nå. Nå jo begynt med julepynt I Lyngdal og alt nå rundt på høst og alt nå, så... Det jo på 15 grader snart I desember snart. Vi kan jo snart feire det som vi feirer I syden med bare jula og sånn under Valmann snart.
0: Ja, vi kan det. Åhøj.
1: Ja, det jo trolig. Ja.
0: Åhøj.
1: Neida, men ja. Det snur rundt, men det jo vært veldig varmt. Vi får jo denne uka her, vår fine uka, altså. Ja.
0: Det har det.
1: Jeg sykker faktisk I forbå her over, nede I her, altså over Ramneheia faktisk på onsdag.
0: Ja.
1: Jeg sykler faktisk, så det en god tur over, ikke den eneste bil vi har kjørt der, så det den gamle veien vi hadde før, vi hadde jo før du kjørte over til Kvinnestad, så det da, så det bra, så det
0: Ja, skal vi spille litt bedre med Brothers I dag?
1: Men gjør det, så må du ha en riktig god helg, my brother, så håper jeg at han gjenger snart ut døren, den der influensaen de snart.
0: Ja, det har jeg jo et vennlig håp om at han skal gjøre.
1: Ja, så håper jeg å ha en... I hvert fall en riktig god helg I hvert fall, og så skal jeg handle nå også, så det, ja men det bra det, så vil du ha en god helg.
0: Snakkes neste fredag.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hei, greit.
1: Hei til, ja. Ha det godt, ja.
0: Her kommer Bellamy Brothers, Big Love.

0: Bellamy Brothers der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, det Toren Sverndal som ringer her.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo. Jeg ønsker vår datter av Thomas.
0: Ja da.
1: Ingmar. Og så hilser jeg til alle med kaffe i bord i senteret.
0: Mm.
1: Og så hilser jeg til Øyvind Løvås og Olaug. Og så hilser jeg til han Sigurd.
0: Ja.
1: Og så en god hilsen til det, nå holder jeg på å glemme det.
0: Gå hei fint.
1: Nei, jeg må ikke glemme det.
0: Gå hei fint. Sånn.
1: Nei, jeg må huske på det.
0: Da ligger det klart.
1: Så hilser jeg til hun heter Linda og Kjellbjørn.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg fikk de med.
0: Det vet ikke jeg heller.
1: Ja, men nå har jeg i hvert fall hilset til de også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det viktig å få med seg alle.
1: Ja da. Så kan jeg hilse til deg. Ja, du alene nå. Det ikke noen, du klarer alt selv, du.
0: Jeg fikser alt selv.
1: Ja, du flink.
0: Jeg må lære å gjøre det selv.
1: Ja, men du er flink. Du finner all musikken.
0: Ja, som regel så gjør han jo det, men det er ikke alltid jeg med meg at de har funnet alt, skal jeg si. Så,
1: ja, det er ikke mye.
0: Da må vi ta noe alternativt.
1: Ja, da, men det er ikke mye. Du har finnet en eller to sanger, det er jo ingenting.
0: Nei, det er jo en annen sak. Sånn, ja. Vi spiller litt, Thomas.
1: Du må bare ha en fin, ja, jeg håper det blir fint vær i dag.
0: Ja, det gjør jo, det ser sånn ut.
1: Det gjør det.
0: Så vi tar en sjans.
1: Vi tar en sjans på det, ja. Så må du bare ha det godt, Maj-Britt.
0: I like måte. God helg.
1: Ja, takk i like måte. Ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Thomas med vår dotter.

0: Thomas var det här. Välkommen in i studio.
1: Tack för det, Maja. Det är Nancy.
0: Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Vill ni hejda?
1: Jag vill hejda. Du, det ska jag säga är någon som har lyft så gott i ungdomen. Ja. Och det är många här om tolv.
0: I fjol?
1: På Kåns.
0: Ja.
1: Ja. Together again.
0: Ja.
1: Og da vil jeg hilse til Ørt Medbergs i Lofsen. Jeg vet hun er glad i Book of Wounds.
0: Og vet du, jeg har gjort for noe den siste uka.
1: Nei.
0: Jeg har hørt på han der i Frank.
1: Nei, du. Er du det?
0: Å, himmel og hav. Jeg må jo sondrere ut i terrenget her.
1: Ja, før.
0: Før han kommer med noen konsert, tenker
1: jeg. For håper det.
0: Ja. Og da det greit at jeg kan disse sangene.
1: Ja.
0: Og vet hva han har.
1: Ja, men det litt gøy da kommer noe nytt til.
0: Ja, det ikke
1: det? Jo da, det gøy å finne meg i gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, eller,
1: jeg må bli i gang på Facebook, så håper jeg til å seg en søringstur.
0: Ja, det er ikke mobbe i gang. Det er oppfordring, heter det.
1: Ja, kall det godt du vet.
0: Ja, det er ikke mobbe, det er oppfordring.
1: Nei. Og så vil jeg gjerne hilse noen siden av Jørk,
0: ja. Ja.
1: Jeg håper de hører, det er også Jørk Bjergård.
0: Ja.
1: Og til Haugesund, til Berit og Mari. Og så kan jeg si til de at datoen er 31, så vet de helt hva det gjelder.
0: Ja. Så kan du jo si til de når du sender noen melding og oppfordrer de til noe, men... de kan jo høre reprisen da, så får de jo masse hilsning og musikk.
1: Ja, det er greit det.
0: Så, yes.
1: I dag fant jeg virkelig ut hvordan jeg skulle gjøre for trykk å komme gjennom til deg. Helst jeg ikke hatt problemer, men i dag hadde jeg problemer. Men da fant jeg ut hvordan jeg skulle gjøre. Det er greit.
0: Ja, ikke sant? Da vet du det til neste fredag.
1: Ja, men. Ja. Det er greit det, Maja, men du bare har en kjempefin helg.
0: Takk, i like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Buck Owens, Together Again.

0: Buck Owens det. Velkommen inn i studio.
1: Det bare den min lillebror til Altiger.
0: Ja. Det ikke så bare det.
1: Det heter det altså Paul.
0: Ja.
1: Det visste du jo. Skal vi se. Jo. Du, rett kurs.
0: Mm.
1: De har en sang som heter Tog et eller annet.
0: Skal bare se om de... Tog. Okay.
1: Jeg tror det er noe med tog. Jeg kan ikke helt
0: snart går helt, toget.
1: Ja, just precis. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Yes, men da da har vi jo hatt et smelte der i Mandal i dag. Mandal og Vigla.
0: Ja.
1: Så håper jeg det at du snart får knekk på den her forkjølelsen. Eller influensa.
0: Jeg tror bare det er en forkjølelse. Jeg tror ikke det er riktig influensa, så jeg tror bare det er en forkjølelse. Men han sier det godt.
1: Ja, ja, jeg hører jo det. Du er litt tett i testen.
0: Ja.
1: Du, Maja, men da vil jeg hilse og si god bedring til deg.
0: Takk for det.
1: Så vil jeg hilse til Hans Higger, til Ove Bensen og de tre Øyvindene, og Bjørn Foss, og sa jeg Ove Bensen? Nei.
0: Ja. Ja, du sa det.
1: Ja, og så disse her som hilser til Hans Higger, Kvernland.
0: Ja.
1: Her og fru Kvernland. Og helst alle kjente, og ønsker alle riktig god helg.
0: Takk. Så jeg er sikker på at de sier det. Takk i like så.
1: Ja. Grete, Maja, da får du ha det veldig godt.
0: Takk. Det må du ha. God helg.
1: Takk, takk. Hei, hei.
0: Hei, hei. Her kommer rett kurs med snart går toget.

0: rätt kurs där. Välkommen in i studio.
1: Ja, god dag.
0: God dag. God förmiddag.
1: God förmiddag, ja. Det är huset.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och ska jag finna för något till dig idag, av musik?
1: Oj. Ja, han hette Kenny Price.
0: Okej.
1: Och sangen hette Biloxi. Så får jag hilsa till dig i radion, Leila och Toril. Elsa Øyvind og Trædal og de på Møy, ja, der på Isøy, Alfa Maria, og så de borte i Søgne, Lilian og de. Og så må jeg hilse til Aslug og Ingrid, og de ser borte i Lyngdal også.
0: Ja, og hva du sa sangen heter for noe?
1: Biloxi, B-I-L-O-X-I. Ja. Jeg hilser det bare til alle kjente og ukjente.
0: Kenny Price.
1: Ja, jeg tror jeg har hatt den før en gang. Hvis ikke, så tar vi noe annet.
0: Tror du må det da? Der, nei, for jeg fant den jammen med.
1: Fant du han?
0: Ja, ja. Det gjorde jeg.
1: Flott.
0: Så da skal du få den. Den sangen i hvert fall. Ja.
1: Men jeg synes det er sånn at jeg tenker på at du sitter med dataen. Før kunne vi gå ned på Tonika og kjøpe LP-plater og kassetter. Ja. Husker du det?
0: Ja, ja. Det er mange av deg.
1: Ja. Jeg sitter og spiller på de gamle. Jeg har kjøpt nytt stereoanlegg, så jeg har helt fint topp.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Nå går det mer i sånn LP, synes jeg.
1: Ja, jeg har en hel høy av de der LP.
0: Ja.
1: Helt bom. Jeg har ikke plass til alle. Nei.
0: Jeg har mye kassett også. Så det var jo det var i gang i tida.
1: Ja. Jeg sverger til det gamle, som de sier.
0: Ja.
1: Ja, jeg har ingenting her er trådløst.
0: Jo, noe er trådløst hos meg, men så, ja, ikke alt, kan du si. Men sånn er det.
1: Nei, og så skinner sola.
0: Ja, er det ikke flott?
1: Ja, her skinner fra morgen til kveld. Jeg har kveldsol og morgensol, og skinner på begge sider av hekken samtidig.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Yes, skal vi prøve å høre på han her, Kenny Price?
1: Ja, og så prates vi kanskje neste fredag, eller hva?
0: Ja, jeg er tilbake neste fredag, jeg. Hvis ikke det skjer noe alvorlige greier.
1: Og du er du i tålig form?
0: Ja, det er jeg jo her. Ja. Men jeg får gyselig med overskudd av å si det her, så derfor så sitter jeg her.
1: Ja, et godt overskudd er mer enn et godt underskudd.
0: Ja, det er helt sant. Yes.
1: Ja, men da, ja. Takk for i dag på gjensyn, så lytter vi i kveld vel. Det er vel disse her på meg.
0: Jeg har ikke peiling. Anne-Marie Haugland og Tor Ivar Sandsmark kommer i kveld. Så får du bare høre.
1: Ja. Yes.
0: Det her er i hvert fall sett en musikklista, og den er veldig bra.
1: Ja, vel, flott.
0: Ja.
1: Det høres greit ut.
0: Så, yes.
1: Så da sier jeg bare så langt så lenge.
0: Ja, det gjør vi, så får du kose deg.
1: Ja, jeg liker så, takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hei. Her kommer Kenny Price med Biloxi. I just pulled out of Minneapolis and I aimed my headlights up.

0: Penny Price. Der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, det var Tord Søksen.
0: Hallo der.
1: Hei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan går det på meg? Eller borti der?
1: Siden sist, ja, det jeg. Så det greit, det fine sol I dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den kommer godt med, tror jeg.
1: Ja, det gjør det, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva vil du høre for noe I dag?
1: Jeg vil høre Bill Moseley med I Still Love You.
0: Og så heter han
1: I Still Love You, tror jeg han heter.
0: Det gjør han tror jeg, skal du se, jeg finner han ikke med han. Willie Moseley.
1: Will Moseley.
0: Ja, skal vi se der. Sånn.
1: Doppel.
0: Ja. Skal vi se, jeg må bare finne han. Der. Vis mer. Skal vi se om hvem vi finner her. Mm. Nei, den vil han ikke finne der. Skal du se om vi skal gjøre for noe da? Skal vi se? Jeg har ikke, jeg skal nok finne ut av noe, men...
1: Ja, jeg tror det flere som synger han, tror jeg.
0: Ja, det var mange andre, men ikke han.
1: Nei.
0: Og så heter han, skulle jeg si, I
1: Still Love You.
0: Jeg har finnet han, men ikke den sangen.
1: Ja, men
0: der.
1: Heter du noen andre av han Will Moseley?
0: Ja, ja, jeg har mange av den, så du kan bare se.
1: Ja, kan ta en annen av han da. Hvorfor noen heter hver dag av han?
0: Skal du se, skal finne han her. Gone for good og make me a name. Og så har everything but me og coming down.
1: Everything but me kan du ta.
0: Ja. Den kan vi ta. Jeg tar hva som helst, bare finne da. Ja. Da kan du finne ja. Oss med noen hilsninger, du.
1: Ja, bare hilse dere. Det går så... Resten av radiofamilien, kan jeg si.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ikke så lite bare det.
1: Det I hvert fall noe.
0: Ja, visst det. Det ganske mye det, så det ja.
1: Ja.
0: Yes. Og du har sol bort hos deg for tida.
1: Ja, med sol I dag. Det veldig fint og stille til deg også.
0: Så bra.
1: Ja.
0: For det regnte godt egentlig I natt her.
1: Å oh, ja.
0: Ja, jeg kjente det, så det jo på jobb, men
1: ja.
0: Ja, vi men, jo vant dette. Så bare sola sånn, kommer på dagen, så det greit.
1: Sånn annet hver dag, vet du.
0: Ja, det jo, ja. Det sånn blinklysvær, det ikke det vi pleier å kalle det for hos meg?
1: Ja. Ja, ja.
0: Da. Yes.
1: Greit, vi snakker.
0: Ja, da må du ha en god helg.
1: God helg, ja.
0: Greit, ha det. Her kommer Will Moseley med Everything But Me.

0: Radio Lyngdalssangen. Hva er det her? Skal du se, jeg skal bare få den liksom.
1: Hallo?
0: Hallo der, velkommen inn i studio.
1: Ja, det er Gummel Tøgge.
0: Hallo, hallo der.
1: God morgen.
0: God morgen.
1: Ja, du har noe Vigevalsen i kveld.
0: Skal du ha Vigelandsvalsen?
1: Ja, for ja, det er Vigevalsen. Det er hele ansatte på Bærsak og Q4-3.
0: Ja. Du skal få lov til å svinge deg som bare den.
1: Nei, du skal danse.
0: Ja, skal jeg danse? Ja, jeg kan danse litt her i studio.
1: Og så hils var Steine Bjørnstøl og hele gjengen på Bærsak. Det er det eneste jeg husker.
0: Ja.
1: Ok, ha det, vi ses da.
0: Ja, vi gjør det. Hei, greit. Ha en god helg.
1: Ha det.
0: Ha det. Her kommer Lindesnes Trekspillklubb og Vigelandsvalsen.

via mod vest. Jeg kørte traktor og gamle mopede rundt på jorden. Det var i bilen til Årleif og Solveig. Vi rejste afsted fra Mandalby. De var forældrene til min bedste kammerat, og Solveig havde skønt. Og hun sagde, nu har jeg ikke været hos dukke, så nu må dukke komme til okke. Så kører mit til

Og da stoppet divertimentoen, og da må jeg øve på en ny pianokonsert, en adagio fra en pianokonsert, nummer 23. Og så kan du selvfølgelig spørre seg selv, du kan spørre deg, og jeg kan spørre deg nesten også, hvor ligger du best? Piano, kor, gitar, fiolin? Ja, det vel ingen instrumenter som alle liker. Men stort sett tror jeg nok at pianokonsert eller pianoet, det kan de fleste klare å få med seg. For her kommer adagio fra pianokonsert nummer 23.

Det var der pianokonsert nummer to avslutter. Og jeg må nesten se om det går an, jo, jeg skal ha funnet en ny eller instrumenttype som Mozart har laget musikk for. Og det nemlig for hornet. Og vi skal ha hans hornkonsert nummer fire og en allegro.

0: Da var det alt telefon, ser vi. Hallo.
1: Ja, hallo.
2: Hallo, det er Ingrid Høydal.
0: Hallo, Ingrid. Der var du kvikk.
2: Da var jeg kvikk.
0: Ja, du sprang
2: deg. Det er ikke sikkert at jeg er åpnet til klokka 12.
0: Tror du ikke det?
2: Hvis jeg skulle være heldig å vinne, så sender jeg meg melding.
0: Ja, ja, vi gjør det. For du bare...
2: Men Jerusalem, han ble i 969 år.
1: Det gjorde han.
0: Var det så,
2: ja.
0: Var det så gammel, jøss? Yes.
2: Ja, var det.
0: Jeg lurer på hvordan han så ut da. Hva så mener du?
1: Vi har mye å gå på.
0: Ja, fy troll. Alvorlig
2: tal. Det må være da du har skjedd et par hus.
0: Å ja, det må jo være en bagatell.
1: Ja.
2: Ja, det var godt å høre dere i alle fall.
0: Det var skrevet du ringte til dere jo.
2: Ja, ja, ja. Men jeg tror det rett er bare hilse til alle kjente.
1: Ja, ja. For det er jo...
0: Det er mange ganger...
2: Og så selvfølgelig til dere.
1: Takk
0: for det.
2: Ja.
0: Det er fint. Ha det godt da. Ha det. Da var en til. Hallo der.
3: Hallo, ja.
0: Hallo.
3: Hei, det er Roy Kjellefik.
0: Hallo, Roy.
3: Det er for meg, vet du.
0: Det er for meg, riktig det.
3: Ja. Du, det var veldig greit, så kom jeg etter Ingrid Høyland på telefon.
0: Hva er det?
3: Ja, det var veldig greit. Meg og hun er gode kompiser.
0: Ja, meg og
3: ja, du hadde noe om røykeloven.
0: Ja.
3: Ja. Vet du, meg og en kamerating her nå, så røykler Kelly Kjellesvik her i dag.
1: Akkurat.
3: Med bål oppe i heia, så da koser hun kunne se grantreet, og da tenkte jeg på røykeloven med en gang.
0: Ja, du gjorde.
3: Ja, så var det en kamerating meg som sluttet å røyke.
0: Jaha, hva sier det?
3: Og så når vi satt, ja, så når vi satt her og hørte på, så sier han det at det er jo det. Var ikke det det, hva man sier, ikke ville ha den røykeloven?
0: Ja, ja, han som ville ha den loven vekk.
3: Ja, da er han av Høybråden.
1: Ja, Dagfinn Høybråden,
0: ja. Dagfinn Høybråden.
3: Ja, ja, akkurat. Ja. Så... Og det var det vi satt rundt bordet, så han er forbasket. Ja, jeg fikk ikke det navnet.
0: Ja, ja.
3: Men det var fra Høybråden, ja.
0: Det var det. Og jeg så han på TV for ikke så lenge siden. Han så ikke han eldre ut nå.
3: Ja, og det var godt var det.
0: Ja, visst var det det. Det er godt i fyme årene.
3: Ja.
1: Da ligger en premie til deg her, Anne.
3: Ja, du, Tor Ivar, det var det jeg lurte på om du ville ta med meg til meg.
1: Det var en sånn Lyngdal-kopp.
3: Det var ikke det sånne pizza, sånne det blir til å vunne sånne pizza-kort. Pizza på...
1: Ja, pizza på...
0: Sånn gavekort.
1: På Harris Bakeri.
3: Ja.
1: Ok.
3: Jeg tror ikke det var den.
1: Ja, vel, det er da...
3: Men hvis det er en kopp på, så kan du passe det.
0: Ja, men den pizzaen må du jo hente her i Lyngdal, så da får du ta deg en tur hit.
3: Jo, jeg vet det, men jeg var borte her på fredagen, og så kunne jeg se meg, så fikk jeg bare med ett kort, og jeg hadde vunnet to.
0: Ok.
1: Oi,
3: og så snakket om det, de fant det ikke da, men jeg snakket med Ingrid Høyland, og hun sa det at du, Tor Ivar, kunne bare ta det med meg til meg.
0: Altid, ja.
1: Vi skal se i Høyla, Røy.
3: Ja da, så det som er vinner i kveld også, det kan du også
0: ha. Ja, ikke sant. Jo da, vi tenker med.
3: Ja.
1: Det er ikke store bil.
3: Ja, ikke sant. Ja. Men med det samme, så hilser jeg så veldig bøy til Kåre Kjellesvik.
1: Ja.
3: Og så til Stian Kjellesvik og Rune og Dahl. Vi sitter her og koser oss ute og står og hører.

0: Vil du hilse til noen?
1: Ja, jeg vil gjerne hilse til Torgeir og Siri Trone, til Tore Dversnes og Torleif og Lilian Jakobsen.
2: Ja, det var ikke verst.
1: Kunne jeg tatt et kjapt dikt, eller hvordan er det i dag?
0: Det må være voldsomt kjapt.
1: Ja, det veldig kjapt.
0: For det er damer.
1: Ja.
2: Vi trenger en lite karthet da, ok.
1: Ja, det er veldig kort, det er veldig kort.
2: Fint da.
1: Du må gi sitt beste og være akseptert for å være til, heter det.
2: Ja.
1: Vi lever en tid der ingenting noen ganger blir godtatt om å være noe. Og kjære vinn er god, vi må passe oss for oss og få sine hender stadig og toe. Det perfekte menneske finner man aldri noen steder. Vi lever livet med oppgjørte prestasjonskrav og glansbilder, og det er livet seder. Det er skam, feilbarlighet å være til i livet når vi puster og opererer der vi er. Vi må være oss selv og tanker og følelser og handling om hvordan kroppen fungerer. Det er omgivelsen, og så må vi stadig være med.
2: Det var fint, jo.
1: Tusen takk for det, du. Og så må jeg bare takke for et fantastisk program.
2: Ja.
1: Og at dere alltid er så hesrådende. Og få med deg alle mange lyttere, og det er et veldig engasjement. Så jeg synes det er veldig bra. Altså.
2: Takk for det, da.
1: Tusen takk.
2: Ja, men du,
1: så ha god helg, ok?
2: God helg til deg, jo, ja.
1: Ja, takk for det. Ha det godt, da.
2: Ha det godt.
0: Nå reiste mestet det da.
2: Det var pingpong. Nå reiste EKT igjen. Hvilken verdensdel ble oppdaget av vikingen Leif Eriksson?
0: Og jeg vil vede hva kona til Jeppe på Berget heter.
2: Ja, og så kan jeg... hvem av spillere, når de spiller sjakk, hvorfor en er det som begynner det første? Hvilken av spilleren begynner en runde i sjakk?
0: Ja. Da har vi en telefon allerede, eller, som stender på vent.
2: Mm-hmm.
0: Hallo?
3: Åja, hallo, Toriveren Marie, det er Solveig Bøegen.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Er det du som ringer hele tiden fra Spania?
3: Ja, det er det.
2: Å, du verden, så gøy.
3: Ja, ja. Da er det kjempevarmt over 30 grader, så det er nesten for varmt.
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Men vi hadde det halva her i dag, vet du, var vi mest 15, tror jeg.
3: Ja, det er fantastisk. Ja. Men vi har skrekkelig regnvær i dag, og tordenbærer.
2: Oi, sånn.
0: Oi.
3: Ja, så det skifter fort.
2: Ja, det gjør det, men det pleier det nedover. Det kommer fart og gjenger fart.
3: Ja, heldigvis.
2: Mm.
3: Jeg skulle svare på det der, Leif Eriksson. Det er jo Amerika.
2: Det er Amerika, enkelt og greit.
3: Ja. Ja. Og så må jeg hilse til noen. Jeg må hilse til Elinor i Kvinnesdal, Signe i Mandal, så må jeg hilse til Lilian på Møy, og til dere alle i radioen.
0: Takk for det, Sol.
2: Ja. Ja.
3: God helg.
0: God helg og kosa dere der nede.
3: Ja, tusen takk.
2: Ok. Ja. Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Tror du var en til. Hallo der.
4: Hallo, det er Gunvald Tøge.
2: Hallo Gunvald, der var du.
4: Ja, nå er det de kvinnstille folk da.
2: Ja, nå er det kvinnøland som kommer på plass.
4: Ja, har noen spørsmål om fotballspørsmål om jeg det er to.
0: Nå spilte Norge en fotballkamp i går mot Wales. Hva blir resultatet av den?
4: Det er bare 2-1.
0: 2-1, ja. Det er ikke vanskelig.
4: Jeg har sett hele kampen.
0: Du så du kampen?
4: Ja, det er så kjedelig.
0: Ja, det var
2: ikke jeg så den jo. Det var rett og slett ikke så spennende som jeg hadde trodd det kom til å bli.
4: Men en kvinnestøl, det er bedre.
2: Kvinnestøl, ja, mye er bedre.
4: Ja, det, og du vinner i kveld da?
0: Hva du kan vinne i kveld?
4: Ja.
0: Vi har med og et gavekort, eller vi har med en meter med Nikopølser.
4: Ja, det er jo alltid.
2: Det
4: er
2: vi hver gang.
0: Ja, det er vi alltid, men det er ikke en selvfølge. Jeg spør etter hver gang, og så har vi en nordansekk, sånn en ryggsekk. Og så har jeg et sånt LED-lys, et sånt pyntelys med, som du kan ha på bordet, så du slipper å tenne, vet du, det med batteri på.
2: Det var fint.
0: Og så har jeg en rosa sløyfe, vet du, det er jo denne her kreftemånen, vet du, med, så en rosa sløyfe har jeg. Og så har jeg et gave med et par sokker. Jeg vet ikke om det er dame eller herre, men det er...
2: En sokk. Ja da.
0: Lodda eller ladda.
4: Og hvem er telefonvakt i kveld da?
2: Det er Johannes.
0: Det er Johannes.
2: Ja, ja.
4: Åja.
2: Vi må ha han.
4: Jeg vinner. Han er den beste radioen.
2: Ja, vi godtek ingen andre.
4: Å nei, han er en koselig gutt.
2: Ja, vi har fast bestilling på han.
4: Men jeg vinner så gitt han, for han har gitt meg på jobb.
0: Akkurat. Ja, men det ordner vi.
4: Ja, og hilsa alle sammen.
0: Ja.
4: Og hilsa alle kvinnestøl folk, ja.
0: Tusen takk for det, Gunvald.
2: Vi hilser tilbake og sier god helg til deg, jo.
4: Ja, jeg ser på at det var det. God helg.
2: Fint,
0: god helg, ja.
2: Ha det godt.
4: Ha det.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja.

0: Nå, nu er spørgsmålet.
1: Hej, det er Erik Larsen fra Søren Inders med Ingolf.
2: Erik Larsen, ja. Hej.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Hej, ja. Du, jeg har lyst til på, om jeg har nogle flere opgaver, som jeg har lyst til at prøve mig på.
2: Okay, det spørgsmål. Hvem af spilleren begynder en runde i sjak? Det var et spørgsmål.
1: Så er det.
2: Hvem af spillerne, når de spiller sjak, hvem af spilleren begynder en runde i sjak? En af de, hvis.
1: Åh, ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Og så, hva slags dyr er en tyrann?
0: Og hva heter kona til Jeppe på berget?
1: Mm. Ja, det var hva jeg tenker på en av det her.
2: Det var litt av hvert.
0: Hvor mange ruder er det i 200 grams melkesjokolade på det?
1: Jeg kan ta det der med Jack, spilleren med de hvite brikkene, han begynner.
2: Ja, stemmer det. Det med de hvite brikkene.
1: Ja,
2: ja. Ja, da fikk du rett tid på det. Da kom du i boks med i gang.
1: Ja, det er greit å følge meg på tekninger senere.
2: Ja, så vil du hilse okay, den da. Vil du hilse?
1: Ja, jeg vil bare si at det er et utrolig godt program det har.
2: Takk for det. Tusen takk.
1: Ja, den er god.
2: Ja, ha det bra. Ha det bra, du også. Det var da tyst og stilt. Kan vi ta en sang nå?
0: Da spiller vi Ronnie Dunn.
2: Brooks and Dunn, Cowboy Rides Away. Ja.

0: Då börjar telefon. Hejsan.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Det var Öyvind Holte från Spanien.
0: Hallå, det var en Öyvind. En av de.
1: Ja, det var en av de, ja.
0: Det var en av de, ja.
1: Ja, det är han som är i Spanien.
0: Ja, det är det.
1: Ja, då. Ja, kom. Hur var det med konan som är gett ut på berget?
2: Ja.
1: Det var inte det, fru Nille.
2: Det är Nille.
0: Ja, Nille. Fru Nille, ja.
2: Fru Nille, ja.
1: Fru Nille, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Och dere sitter der i sola og har 30 varmegrader.
1: Vi har hatt det veldig fint, men akkurat når hjertemiddag var det ikke så veldig greit. Da fikk vi noe kraftig regnvær og sånne der.
0: Ja, ja, men det må til det.
1: Temperaturen er fint, så vi er godt fornøyd.
0: Akkurat. Hvor lenge skal dere være da?
1: Nå reiser vi hjem på mandag, så da har vi godt og vært til julen.
0: Ja vel, det er forholdet. Da må han hjem til kjølen.
1: Ja, men det er fint hjemme også.
0: Ja, helt sikkert.
1: Det er hummerfiske.
0: Ja, det er alltid godt å komme.
2: Ja, det er hummerfiske som stender for tur.
0: Ja, det er jo begynt vel i dag, i går.
1: Ja. Mm. Jeg fisker ikke noe selv, men jeg har noen, en sønn som driver fisk litt, så det må råde om det de får.
0: Så klart.
1: Ja. Så det, jeg må sende en hilsen til noe, ja.
0: Det må du, hvis du vil.
1: Vi kan hilse til Eli Nore Kvinstad, Signe og Nils i Mandal. Samme og Lilian på Møy. Og så er det jo alle de søvende.
0: Ja.
1: Løvås. Og de to sier andre.
0: Ja.
1: Det er ellers to søskenbarn i Mandal, det er Nils og Torvald.
0: Ja.
1: Så jeg ønsker dere bare god helg alle sammen.
0: Takk og i like måte til dere også.
1: Ja. Fint.
0: Fint da.
2: Ha det godt,
0: ja. Ha det godt. Det var en til. Hallo der.
3: Ja, god dag. Det er Håkon Lønn fra Evje.
0: Hallo, Håkon.
3: Ja, du, jeg ville bare ringe og si at tusen takk for et så fint program som du kan ha.
2: Jeg fikk ikke med meg etternavnet, Håkon.
3: Lønn?
2: Håkon Lønn, ja.
3: Ja, så du tror du kan ha flere spørsmål?
2: Ja, det var hvor mange ruter er der i 200 grams melkesjokoladen?
3: Å, himmel. Oi.
0: Og hva slags dyr er en tyrann?
3: Ja, men vi prøver melkeplader, det må tenke. Altså, en rute, det er tre. Jeg skriver bare tre. Hvor mange tider kan det være, da?
2: Det er tre på langs, ja. På tvers, da, for å si det. Ja, og hvor mange er der nede?
3: Ja, jeg ser 24.
2: 24?
3: Ja.
2: Ja, det er riktig.
0: Ja, vel.
3: Det er riktig!
2: Ja!
0: Yippie! Så tøff du er! Det var ikke verst.
3: Ja, men la meg sende en hilsen da, kan jeg gjøre det?
0: Det kan hilsen du vil.
3: Ja, da vil jeg sende en hilsen til Berit Batesson på Roaldsøy utenfor Stavanger.
0: Ja.
3: Også til Monika Kapstad i Stavanger. Også Amalie Brakkestad i Jåttåvågen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var alle tider.
2: Det var koselig. Det var koselig det at du ringte.
3: Jo, koselig
0: ikke tok han.
3: Ha det godt
0: og god helg.
3: God kveld.
2: Nå er alle mine forsvunnet.
0: Ja, ikke et. Hva slags dyr er en tyrann? Og hvilke tre vokser det mest av i Norge?
2: Og så er det, så så jeg litt på verdensrekorder.
0: Ja.
2: Av alle ting så er det en som har verdensrekorden i å pille rege. 22 rege, vet du. Og det er jo selvfølgelig jeg fra Mandal.
0: Ja.
2: Hva brukte hun av tid, vet du, for å pille 22 rege? For det blir registrert som en verdensrekord i rekepilling.
0: Ja.
2: Hun heter Live Ueland.
0: Ok.
2: 22 rege piller på hvor mange sekunder?
0: Bare sekund?
2: Ja. Ja.
0: Og du godeste.
2: Nei, det var ikke timer.
0: Jeg tenkte minutter, det var greit nok. Og så var det hva slags dyr er en tyrann, og hvilke tre vokser det mest av i Norge, og hvilket blad er det bildet på det kanadiske flagget?
2: Og så er det et TV, vet du hva? Vi har et baroni i Norge, hvor henne ligger det? Et baroni i Norge, hvor ligger det?
0: Ja.
2: Ja, da har vi telefon.
0: Hallo der.
4: Hallo.
0: Hei.
4: Hallo, ja. Det er Jonny Brattebøm.
0: Hallo, Jonny.
4: Hei, du. Du, den melkesjokoladen, det burde være en 30 bidder.
2: Nei, men nå fikk vi just akkurat svar på det, men det fikk ikke du fenge med det, men du skal få en sjanse til å tippe, for det er ikke 30.
4: Åh, det er ikke det, nei.
2: Nei.
4: Ok.
0: Ja, men det er jo andre spørsmål. Vet du noe, hvilke tre som de vokser mest av i Norge?
4: Det er bjørk.
0: Nei.
4: Oi.
0: Oi. Og hva slags dyr er en tyrann?
4: Det er ikke feiling.
0: Nei, det var ikke.
2: Hvor henne må du reise for å komme til den evige stat?
4: Det er Amerika.
2: Nei.
4: Nei.
2: Hvor mange hekker er der i 400 meter hekk som Karsten Varholm springer?
0: Dette her blir bare verre og verre, he?
4: Ja, det blir bare verre og verre der.
0: Så kan vi begynne, henne, hva?
2: Nå er man faen med, ok?
0: Ja. Vi må det, må vi finne på et eller annet. Gå hit til kona til Finnbæk. Det vet du.
4: Hva sier jeg?
2: Kona til Finnbæk.
0: Gå hit til kjæringen til Finnbæk.
2: Han er, vet du, med juleheft, han, vet du, som vi vokser opp med hvis vi litt opp i årene.
4: Nei, men sjokoladen, var det ikke, er ikke det 25 da?
2: Nei.
4: 20?
2: Nei. Nei, nei, nei. Det er partall i alle fall.
4: 24.
2: 24, ja. Du skal få for den.
0: Da har vi det, ja.
2: Du skal få for den, Johnny.
4: Ja.
0: Vil du hilse til noen?
4: Jeg hilser til dere.
0: Tusen takk.
4: Jeg hilser til Judith. Judith og Jon, og Pelle og Karen, og ellers alle kjent, da ønsker de en fin helg.
0: Ja, det var ikke verst. Ja. For du har en god helg, du også, og takk for du ringte.
4: Ja, den er fin.
0: Den er fin, ha det godt. Ha det. Da var det enda en til. Hallo der.
5: Hallo.
0: Hei.
5: Det er... Ja, hvem er det?
0: Hvem var så det?
2: Ja, den var da vanskelig, må vi tenke her. Hva kan det være, Arvid?
5: Ja, det er det.
0: Ja, kan det. Ja, du er det. Hør vi begynner. Takk for, takk for hilsen, jeg er alltid ferdig for deg. Det er så koselig.
5: Ja, du, jeg må jo.
0: Ja, ja, jeg hører deg, og det er veldig stas.
5: Ja. Den der kanadiske flagget, har du fingret den? Nei.
0: Nei, det ikke fingret jeg nok.
5: Nei, det er lønneblad.
0: Det er lønneblad.
5: Ja.
0: Det er grunnfint, det der flagget.
5: Ja, visst er det det.
2: Lønneblad. Ja.
5: Nei, men det var godt å få høre dere igjen.
0: Var det det? Ja, takk skal du ha.
5: Ja. Er du ferdig å presse saft?
2: Ja, jeg er ferdig. Det ble en strie...
5: Ja, det ble, jeg så det på bildet. Ja.
0: Det ble mange jo, jo verden. Hvor mange var det ikke der?
2: Ja, vi passerte vel godt rundt 400 liter.
0: Å, herre min Gud.
5: Ja, herre min Gud.
0: Ja.
5: Ja, ja.
0: Blir du gøtt opptrukken alt, holdt jeg på å si?
2: Ja, jeg kom ikke hjemme i eneste kanna.
0: Gjorde du ikke?
2: Nei, så jeg deler det ut.
0: Jaha.
5: Ja, nei, men det er godt jo.
0: Ja, hvis det er det.
5: Ja. Vi ble kvitt hele eplene i eplehaien også.
2: Ja, jeg forstår, det treffer selvfølgelig, vet du, akkurat, vet du, samtidig, vet du, for...
5: Ja, ja. Ja, nei, men da må jeg bare få helsa til, til dere som sitter hele dere vakne der nede.
2: Ja, takk for det.
0: Takk for det, ja.
5: Og så må jeg helsa til Kåre Kjellesvig og gjengen som sitter der ute på Kjellesvig og høyre.
2: Ja.
5: Kåre Birkeland. Kvinnestal. Og Anne-Karin og Else Efteland i Forlundal. Og så Judith og Bente. Jan Martin Glendrangen, før se om han kommer inn.
0: Ja, regner med det.
5: Og så Eli og Bjørn, Ove og Jorunn. Og så Ragnar Kjomli. Anne og Geir, Gunevi og Bjørn, Reidar og Berit, og Tordis og Harry. Og så Oliver og Kari Haugen.
0: Ja, ser du det?
5: Og ellers alle kjente, så sitter og hører på.
2: Arvid. Jeg traff Ove, vet du, i sist fredag, vet du, når vi skulle ha sending.
5: Ja.
2: Jeg traff han i Egersund, han hadde æren i byen, var han så kjøpet seg rege, for han skulle høre på, vet du, på radioen, så ble han så skuffet, når jeg sa, vi kom ikke. Så jeg får henge med på den hilsen til Ove. Og,
5: ja.
2: Han var med.
5: Jeg sitter nok og hører i dag.
2: Ja. Det var han og Geir Ollestad, vet du, jeg traff de, vet du, inne på et senter der, han også.
5: Ja. Nei, men da sitter vi bare og hører videre.
2: Ja.
5: Så, så det blir bare mye fine musikk.
0: Ja, ja. Jeg er mer anvist i det klare. Nå har jeg neste.
2: Nå kommer Bo Kåren som venter om litt.
0: Ja, da er øyeblikk.
5: Hun sitter og venter.
0: Gjør det, ja. Det er verdt å vente.
5: Ha det.
0: Ha det godt. Da var det en telefon til. Hallo der.
6: Hallo, ja, det var Hildur Tresaker.
0: Hallo, Hildur.
6: Hallo, hallo, ja.
0: Hallo, ja.
6: Jeg forstår i mitt gamle leksikon at det der tyrannen, det er spurvefugler.
0: En spurvefugler, ja, det stemmer. Det var liksom det siste jeg hadde tenkt. Tyrann, jeg hadde i hvert fall aldri tenkt meg at det kunne være en slags fugl.
2: En spurvefugl.
0: Spurvefugl.
6: Og det er ikke en spurv.
0: Nei, alvorlig talt. Det er noe sånn lurespørsmål av og til at du lærer noe hist og pist. Jo, det stemmer det.
6: Ja, men det var bra.
2: Ja. Det kommer godt med det gamle leksikonene.
6: Ja, det er jeg helt faktisk helt sånn. Men også slitt nå.
0: Ja, ja, men det funker. Det funker jo.
6: Ja, da. Det gjør det. Ja, men da vil jeg hilse til dere på radioen, og til alle som hører på. Og jeg skal god helg.
0: Takk for det, og god helg til deg også.
6: Ha det godt.
0: Ha det godt. Skal vi ta den nå også?
2: Skal vi ta den, og så spiller vi Bo Kåns rett etterpå?
0: Ja, det gjør vi. Hallo.
7: Hallo, ja. Det var Aud Neberg.
0: Hallo, Aud. Ja.
7: Hei der.
0: Hei, sann.
7: Jeg ringer fra Lista.
0: Ja, du gjør det.
7: Ja, jeg gjør det. Og så var det der baroniet, ikke det i Hardanger?
2: Det er i Hardanger, baroniet,
7: ja. Ja, det var det jeg skulle svare på.
0: Ok.
2: Ja. Rosendali.
7: Ja.
0: Rosendal, ja, det er det heter.
7: Og så må jeg jo hilse så mye til dere.
0: Takk for det.
7: Trien på radioen, og så må jeg hilse til familien min på Gittlevåg.
0: Ja.
7: Og Uteman.
0: Ja.
7: Og Arne og Øyvind. Og Ove og Edith. Og Ronny. Og Aslaug og Helles, alle kjente, sier jeg.
2: Ja.
7: Eller alle som hører på,
0: ja.
7: kan jeg like å døse, for ja, det er jo noen stykker.
0: Ja, jeg regner med det, så det er at vi satser på det.
7: Ja, regner med det, ja da.
0: Fint.
7: Men dere har jo fortsatt fin sending.
0: Takk for det.
2: Takk for det.
7: Gleder vi oss til Bo Kåns.
0: Ja, den kommer nå neste.
7: Ja, jeg liker han.
0: Ja, okay.
2: Getting used to losing you.
0: Ja, det var det. Ja, da hører vi Bo Kåns, så telefonen bare venter. Ha det godt da.
7: Ha det.

0: Telefon. Hallo der.
1: Hallo.
2: Hallo, ja.
0: Ja.
2: God kveld, det var.
0: God kveld, ja.
2: Kjamli.
0: Ja.
2: Jeg var så sikker på det var sist fredag dere skulle være, men var det ikke det i utgangspunktet?
0: Det var planen, men da kom ting i veien, så det at vi
2: måtte
0: bytte. Ja, det skjer av og til.
2: Ja.
0: Så nå vi i dag i stedet.
2: Ja, jeg hadde bare ni, jeg går ved å snakke på, nå gikk det.
0: Hva reiste det?
2: Jeg husker ikke andre spørsmål.
1: Hva enn må du reise for å komme til den evige stat?
2: Hva er det her da?
1: Den evige stat.
2: Det er ikke i Japan, da. Nei. Nei, den evige stat, den vet jeg ikke, så jeg ikke henne.
0: Så hadde jeg jo det, hvilke tre vokser det mest av i Norge? Jeg kan ikke finne rett svar på det.
2: Også, nei. Ja, nei, jeg...
1: Og hvor mange hekker springer Karsten Warholm i øve når han springer 400 meter hekk?
2: Jeg har ikke telt det.
0: Ikke teiling, jeg
1: heller.
2: Men tre, ja, det er mange, både bjørk og furu og gran. Men jeg trodde mest det måtte være furu, uansett, jeg.
0: Nei, mest.
2: Nei, det var ikke det.
0: Nei, det neste er ikke det var.
2: Bjørk.
0: Nei.
2: Var det veldig.
0: Hæ?
2: Ja.
0: Du nevnte tre.
2: Så er det gran,
0: rett og slett. Så
2: er det gran, det er mest da?
0: Ja, det er i hvert fall et spørsmål og svar.
2: Ja, jeg gjorde feil på det, men jeg tenkte, nei, jeg skulle jo edre valgt, men gran var det veldig mye.
0: Ja, det er veldig mye.
2: Før i hvert fall, vi plantet så mye gran i
0: stedet. Jo da, så da har vi det.
2: Ja, så. Men jeg må få helse av deg.
0: Det må du.
1: Ja.
2: Så jeg heter tilbake til Arvid Nedby. Også Kåre Birkeland. Og Malvin Moy Lekefjord. Og ja, det er deg og deg. Så det er så dere selvfølgelig i radioen.
0: Takk for det.
2: Og ellers alle venner og kjente som hører på.
1: Yes,
2: da blir det koselig og resten av kvelden.
0: Ja,
1: takk for det, Ragnar.
0: Ja, god helg til deg og dine
2: også. Jo, takk for det. Ikke så.
0: Ha det godt. Da var det en telefon, men det er ikke flere spørsmål, Ude. Er du noen?
1: Ja.
0: Ok, hallo der.
3: Hallo, det er Ove Benson.
0: Hallo, Ove.
3: Kona til Finnbæk, det er fire.
0: Det er fire, rett og slett. Enkelt og greit.
3: Ja, og så skal jeg opplyse, du sa Leif Eriksson, han fant jo Amerika.
0: Ja, han gjorde så.
3: 2000. Men han var ikke nordmann.
0: Nei, han er svensk ut i grunn, Eriksson, kan tenke deg.
3: Han er født på Island, og faren var født på Jæren.
0: Ok, såpass.
3: Faren heter Erik.
0: Ja, det visste jeg ikke.
3: Men jeg var ikke så gammel at jeg var med han over.
0: Nei, det var noe med det jo.
3: Ja, det var noe med det.
0: Ja. Ja. Ja. Jo, men
3: takk for fin musikk, det var veldig fint.
0: Var det det?
3: Fin musikk, vi gleder oss hver gang det kommer.
0: Ja, men det er godt. Nå skal vi spekke noen flere på lager, så det er vi får noe mer til.
3: Ja, og i går kom det 30 millimeter på vannsa.
0: Og såpass, ja.
3: Fra i går morges, i går kveld.
0: Ja, det var litt mye, var det ikke det?
3: Jo, det var jo det, men vi trenger jo vann. Skal vi ha lys i lukter, så må vi ha vann.
0: Ja, det er noe med alt.
3: Vi må sende noen hilsen i kveld.
0: Det må du, just det du vil.
3: Til min kjære Edith, Solveig og Sjevelin, Randi og Jan Terje, Aude og Sten Stilufsen, det ringte jo. Og Ernst og kameraten i bua på Stave, han sitter vel ute og griller, for nå er det 12 grader og vindstille. Ronny Fidje på Vansa. Og så kaffegjengen som vi møtes på Larsen i Vansa klokka 8. Og så er vi på Postaterklubben i Farsbo klokka 10. Og så er det Røy Gabersen i Lillehavn, Sigurd Vestvik på Spangang. Og må ikke glemme Poul og Hans Sigurd på Vigeland.
1: Nei.
3: Og Rita Kjetil, og så en fin hilsen til dere.
0: Tusen mange takk.
1: Takk for det, Ove.
0: Vi hilser tilbake og sier god helg til deg og dine.
3: Takk, og så må du opplyse at du har til premie i kveld.
0: Ja, vi har sagt det i gang.
1: Ja, jeg har sagt med det, kan.
0: Vi skal se det senere, jo.
3: Ja, fint det.
0: Ja, fint da. Ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Da var det et telefon til.
3: Hallo.
0: Heisan.
4: Heisan, det var Øyvind Tredal.
0: Det var en Øyvind til, ja.
3: Ja, ja, det var Øyvind, jeg vet ikke om det var toeren.
0: Det må være toeren, Øyvind toer.
1: Ja,
3: Øyvind. Det har snakket om, det er Live Uland.
1: Ja, hun setter verdensrekord, vet du, da, Stenje.
3: Ja, men hun er jo ikke fra Mandal.
1: Å, nei.
3: Nei, hun er vel, hun bor i Spangøy, men hun er vel egentlig fra Bryne på Jæren.
1: Mm. Akkurat, ja, det er vel der det er Uland-navnet vi kommer inn.
3: Ja. Men ja. Hun satt i verden i år, da reide hun ikke å vinne. Det var en annen som vant i år, så hun vant i 2009.
1: Ja, stemmer det.
3: Og da vant hun med 22 rekke på 56 sekunder.
1: Stemmer det.
0: Oi, sant.
1: Men er den sleien?
3: Hva?
1: Er det noen som sleier den etterpå?
3: Nei, for det at, nei, jeg tror ikke det, hun har rekorden.
1: Ja, hun har rekorden enda.
3: Hun var med i år, men da var det en annen som vant, men jeg husker ikke hvem det var.
1: Nei.
0: Det er mest utrolig, altså, så mange, det er sånne pitler oppi, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja.
3: Men jeg kan jo reklamere litt for det, det er de som har det der på Båli på Spangøy, som heter Jenten på Båli, de selger god fiskesuppa med
1: forskjellige. Og er det henne?
3: Ja, ja. Mm. Hun er ikke det som driver jenter på Båløy.
0: Jeg har vært der, og det er knallgod fiskesuppa også. De har så god, ja, kjempegod mat. Åh, det blir helt suglen bare å tenke på det.
3: Ja, ja. Mm.
1: Ja.
3: Da har jeg noen hilsinger.
0: Ja. Er det hilsvind? Hilser til noen?
3: Ja, jeg vil gjerne det, men når det gjelder det, jeg visste jo ikke riktig hvordan det var, og mye hun hadde vunnet, men du vet, du finner mye på den der skjermen.
1: Ja, du gjør så. Det var der jeg måtte lede til noen sånne lokale spørsmål, altså da, ja, plutselig så.
3: Du kan gå der på lokale spørsmål og få riktig svar på, altså.
1: Ja.
3: Ja vel, men jeg skal hilse til Egil og Torhild.
0: Mm-hmm.
3: Så er det jo to Øyvind, det er Løvås og Nikolaisen.
0: Ja, det er to til som skal inn.
3: Ja, så er det Aud og Stein på Lista, hun var inne tidligere i kveld.
0: Mm-hmm.
3: Og så var det Signe Nilsen i Mandal.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
3: Da har jeg gjort mitt i kveld.
0: Det du gjør, ja.
3: Og så var det jo den her pølsa, vet du, den vant jeg her for noen uker siden.
0: Ja, du gjorde det. Oh.
3: Ja, vi var på Liknes og fikk pølsa.
1: Ja, men så fint.
0: Var det ikke, er jo ikke god. Det er, altså, det er verdens beste pøls.
3: Ja, ja, det.
0: Ja,
1: du har sjansen igjen i kveld, for jeg har hei Nikopølsa en meter i kveld også. Og,
3: ja, jeg så det.
1: Og så en nordansekk.
3: Det var så gøy når vi kom med den der lappen vi hadde vinnet, vet du. Ja. Hun var oppe av rollen, og så kutt hun.
1: Oh, ja.
0: Ja, ja, det var.
3: Hun hadde ikke noen målebann eller noe på henne.
1: Nei, hun kutter vel igjen, og hun har vel, vet du.
0: Det er bjerg på øremålet.
1: Øremålet, vet du, det er vel akkurat det.
3: Ja, ja.
0: Og så har vi det i grunnen hatt i mange år hver eneste sending, så det er, de kan det vel mest fra før. Ja.
1: Men det er vel 1,2
0: kilo, tror jeg. Ja. Det er i hvert fall over kiloen.
3: Jeg målte ikke når jeg kom hjem.
1: Nei, det.
0: Nei, men det var fint da.
3: Ha det bra.
1: Takk for at du ringte, du, Øyvind. Ha det, ja.
0: Ha det.
3: Ja,
0: da er det.
1: Ja.
0: Hallo?
4: Ja, hallo, var det meg nå?
0: Nå var det deg, ja. Hallo, Kåre.
4: Ja, du kjente det på stemmen.
0: Ja, jeg gjør det.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg trodde jo stort ikke at det var så mange hekker, men er det ikke 10 hekker på 400 meter?
1: Det er 10 hekker, ja.
4: Ja. Jeg har aldri heller telt dem, men jeg så godt. Jeg tenkte bevarmning, er det så mange på 400 meter?
0: Ja.
4: Så de får i hvert fall hoppe seg.
0: De får huske seg godt der, ja.
4: Ja.
0: Det er mest rart at de.
1: Han springer mest like fort, om det er det i hekken eller ikke.
4: Ja, det tror jeg. Det har jeg ikke tenkt på, men jeg vet ikke hva. Er det ikke mest likt? Nei, jeg kan ikke sammenligne det.
1: Nei, men han er. De flyger jo helst over det.
4: Ja, de gjør det, så det er.
1: De trenger ikke gardinpakke.
4: Men for gammel til det i alle fall.
1: Ja, med så.
0: Det er like godt det.
4: Ja. Mm-hmm. Ja, så er det meget helsende, og så vet du, jeg hørte Ragnar Kjomli har vært der, og Medby har vært der. Ja, så helse til deg og til deg, så det er helst til.
1: Ja.
4: Og så dere på radioen må vi ta med.
0: Tusen takk for det.
4: Og så må jeg hilsa til Aslo Pedersen. Mm-hmm. Jeg tror hun kommer hjemme på bingoen.
0: Ja, det var ikke så langt unna nå.
4: Nei, jeg tror det jeg er hjemme.
0: Ja.
4: Og så her er noen, jeg kan mest se av alle de som bor på andre siden, Elva. Jeg sitter og ser det er ærlig når det har blitt tradisjonen om å hilsa til henne.
1: Mm-hmm. Ja.
4: Ja, og helst de som er oppe der på andre siden.
0: Det er mest, at du kan vinke over til dem også.
4: Ja, vi kunne mest ha knæs nå i hovedet.
0: Ja, visst.
4: Ja. Sånn er det. Og så ser vi helst alle på det kjente og ukjente. Da har vi med oss
0: alle
4: i hovedet.
0: Da er alle med. Fint da.
4: Ja.
0: Ja. Ha det godt. Og så god helg til deg også.
4: Ja, god helg og ha det godt, ja.
0: Ja, ha det.
4: Ha det.
1: Skal vi spille en seg for Rostad?
0: Ja, min morgen er for.
1: Werner Oxford.
0: Ja, jeg kan noen hilsene. Kan lika ta med, ja, i Lidegrann. Og det er til Ingvald Røyseland bort i, jeg vet ikke, Evige Kronbuhønne, men det er i hvert fall en god Facebook-venn, så han må hilsa til. Også til Kirsti og Terje. Også til Ingrid Vidringstad. Jeg må hilsa masse til dem. Da hører vi på Werner Oxford's Shadow on My Mind.

0: Da var det telefon. Hallo der.
1: Hallo, ja, det er Asle Pedersen.
0: Hallo, Asle. Der var du, ja. Just kom, ja, just kom hjem antagelig.
1: Ja, nei, vi var hjemme over en time nå.
0: Og såpass.
1: Vi er hjemme cirka kvart på ni.
0: Oi, så, jeg tror du bingo ja. Var til lenger, eller det?
1: Nei, men de begynner 6:30 nå, okay. Så det er ikke så veldig sent, ja.
0: Ja.
1: Mm. Ja, vel. Det spørsmålet dere har hatt, vet jeg ikke om jeg kan noe noe av dine, men er du noe med nye som du kunne gjerne svare på?
0: Hvilken verdensdel hører New Zealand til? Det er et. Og så har jeg, hva står forkortelsen NO i internetsadresser? Hva den stender for? Den er jo til en punktum NO. Og så når klokka er 12 i Norge, når klokka er 12 i Norge, hvor mye er jo i Sverige da?
1: Det er jo ikke 12 i Sverige.
0: Jo, hun er det. Det er ikke samme tidsforskjell.
1: Jeg tror på det meste.
0: Ja, ja. Men det skulle være sånn et lurespørsmål. Ja, det skulle i grunn være sånn et ganske lurespørsmål, men nå har vi det.
1: Ja, det er greit, ja. Det var godt å høre fin musikk fra dere.
0: Takk for det, tusen takk.
1: Og men jeg skal høre til
0: høre til midnatt.
1: Ser du på noe etterpå dere?
0: Nei, ikke her. Det er ikke så mye Kvinnestad. Her gjeng de er på Skansat med i gang.
1: Ja, ja, ja. Det er gjerne litt fin musikk, det er jo dette det. Ja, vel, da hilser jeg bare til dere i studio, og det var greit å høre dere igjen. Og,
2: takk for det, Asle.
0: Takk for det, ja.
1: Og alle de som hører på kan jeg hilse til, og spesielt jo det er Ann-Helene oppe på Nettland, eller Nettland, det heter, ja.
0: Vi kan jo hilse til henne.
1: Hilser meg til henne.
0: Ja, hun hører på, vi hilser.
1: Og jeg er en svigerdatter i Kristiansand, som heter Melody, jeg vet ikke om hun hører på, så som de også hører på. Ja. Og jeg er jo alene i kveld, for han reiste i Nordsjøen i dag. Så kan kanskje hun høre på.
0: Ja.
1: Du tror jeg jo liker den fin musikken du spiller, ja.
0: Det er godt.
1: Ja vel. Og så hilser jeg til KK Berkeland, og takker for hilsen fra han. Han var just inne, ja.
0: Ja, han var så, ja.
1: Ja, okay. Det er greit da.
0: Men du har en god helg, ja. Så talas med.
1: Takk i like måte, ja. Ha den.
0: Vi trenger den ene øre, og så er det reklame.
2: Der er en telefon, skal vi ta den.
3: Hallo.
0: Hallo. Hei, sa han.
3: Ja, det var. Du er Ernst Mathiasen.
0: Ja.
3: Ja, jeg skulle svare på et spørsmål, tenkte jeg.
0: Ja, jeg må høre hva for et.
2: Hva ender må du... Den evige stat, hva ligger det? Hvor må du reise hen for å komme til han?
3: Det er Jerusalem.
2: Den evige stat?
3: Ja.
0: Jeg vet ikke.
3: Nei, vel.
2: Ja, det hørtes fornuftig ut, men jeg trodde det var... Ja, det var det jo.
3: Kom med en annen spørsmål da.
0: Og hvilken verdensdel hører New Zealands til? Vet du det?
3: Oceania.
0: Oceania, det stemmer. Da har vi det.
3: Ja,
0: godt. Ja, den takler du greit.
3: Ja.
0: Flotte greier da. Vil du hilse til noen i full fart?
3: Jeg må jo hilse til Ove Benson og min kjære Edith.
0: Ja, visst, troll.
3: Ja. Og så må jeg hilse til Svein Bjørnevåg.
0: Ja.
3: Og Tor Steiner og Langeland. Og Kjetil Jostland og Anne.
0: Ja.
3: Ja. Og så en flott hilsen til dere på radioen.
0: Tusen takk.
3: Som lager dette fine programmet. Det her er fast på fredag.
0: Ja, det er.
3: Da følger vi med og hører.
0: Fortsett med det, ja.
3: Ja, koser dere.
0: Takk for det. Og god helg til deg. Hei da.
2: Du. Nå kommer da reklame.
0: Ja, men skal du ta den sangen først? Og så reklame?
4: Du har rustskade, oppretting og lakering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Driv huset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
5: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
6: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
7: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Hej
1: då.
0: Hallå. Hallå?
2: Ja, hallå.
0: Hej Søren.
2: Det är Signe Nilsson som ringer.
0: Hej Signe.
2: Hej. Jag skulle svara på den vi startade, vet du, men så kom det en annan in.
1: Ja, det var, hon var lite osäker på om hon hade skutt av dig till Sies, vet du. För,
2: ja, jag tror hon hade det.
1: Jo.
2: Jag tror hon hade det. Ja. Han sa jag var första man in, men det är grejt det.
1: Ja,
2: alltså. Jag kan ta ett annat spörsmål här, hvis jag har något på sparken.
1: Ja, den Orientexpressen.
2: Orientexpressen, ja.
1: Ja, det är en järnbanesträckning. Hva stiger du på, eller hva stiger du av, alt dette kom? Hva gjenger han imellom? Teger du sjansen på den, Signe?
2: Jeg tror ikke jeg tar den på spark, altså. Jeg kan ikke komme på det, rett og slett.
1: Nei.
2: Jeg kan ikke det.
1: Hva er det som skiller H-melka i fra den vanlige lettmelka?
2: Å ja, men det må jo være feit,
1: ja. Ja, fløten.
2: Ja, pløden, ja.
1: Ja. Så enkelt var det.
2: Det er den som er feit.
1: Ja, den, ja, er feit, ja, det er den som legger seg på en eller annen plass.
2: Uff, ja, vi må bare holde oss til lettmelka, vet du.
1: Ja.
2: Vi må det.
0: Mm. Det er det lureste.
2: Ja, men nå skal jeg bare hilse både fra meg og fra mannen, men det var nydelig musikk der spilte i denne tyske. Det var altså så
0: ja.
2: Fint.
0: Ja, jeg kan,
2: helt nydelig.
0: Jeg kan
2: veldig, veldig, veldig fint.
0: Jeg kan gjøre den mannen og ta med to tyske hver gang. Jeg vet, der er en som liker det så godt.
2: Ja, jeg gjør jo veldig fin musikk.
1: Da skal vi fortsette, da fortsetter vi med det.
2: Ja, det må da gjøre. Ja. Det hadde ikke det, der har med fin musikk ellers, ja, men det var, altså, var så veldig fine disse. Ja. Men jeg må jo hilse til noen. Jeg må hilse til Paul Harry og Hans Sigurd, og til Øyvind og Solveig, og så hørte jeg Øyvind og Arna på Vigeland, ja.
1: Mm.
2: Og så skal jeg hilse til Gerd, og til Helga, og til Anna, og alle kjente.
1: Ja.
2: Og til dere, og takke dere for det kjempekoselig program. Mm,
1: takk for det, Signe.
2: Ja, fin. Må du ha en god helg.
1: Takk for det, like så.
2: Ha det.
1: Ha det, ja.
0: Tror du det var en til? Hallo der.
1: Ja, men nå.
3: God kveld, jeg var en fint, god kveld, ja.
0: Hei, ja.
3: Hei, hei, god kveld, ja. God kveld, ja. Så er det ikke mer spørsmål i kveld.
0: Var det ikke? Ja. Så, jeg hadde...
3: Jeg hører... Jeg kan du ikke ta... Har du noe lett til meg gøy da i kveld? Har du vært ikke hjemme lett hos man hele gøy?
0: Vi finner på. Jeg kunne tenke seg med noen greier.
1: Hvem var det Rosa danser med på ball?
3: Ja, var det Rosa på ball?
1: Ja, hvem var det hun danser med?
3: Hva tenker du med?
1: Og så her jeg, vet du, jeg kan dreve Ronny.
3: Ja.
1: Jeg kan være snekker i mange år, vet du, og jeg kan i vertekassen her en kjæringkjeft. Hva bruker jeg den til?
3: Det må jeg ha med.
1: Nei, en kjæringkjeft. Hva bruker jeg kjæringkjeften til? Som snekker. Du kan gå inn på en jernvareforretning og spørre etter en kjæringskjeft. Så det er ikke noe. Det er et verktøy.
3: Ja, det er jo som man bare tenker meg litt om.
0: Jeg har aldri hørt det ordet før.
1: Et annet ord for pøs.
3: Ja, det er jo som jeg kommer bare hyke på noe.
1: Et annet ord for pøs. Hva er en pøs for noe?
3: Bøtte.
1: Ja, visst er det ikke en bøtte.
3: Det er bøtte, det er selvfølgelig
0: bøtte. Det er
3: bøtte,
0: ja.
3: Nå har jeg just vært på den fine, jeg håper den fine, jeg har jo sånn vi kaller for gutter i buer på Borå her.
1: Ja.
3: Og da han er på, han er på min, han er forsyning der med hans skipper. Og han forteller om alle kysterfikker, alle seibord, eller alle som han er, trelastbord og alt det materiale på den gikk fra 1800-tallet frem til 94. Det var interessant.
1: Altså. Oi.
3: Ja, han skriver, han er veldig god til å fortelle det, vet du. Så, ja da, så, ja da, det var fantastisk fint. Han er god til å fortelle det. Det var det som er et par timer, det er tre timer han var der. Det var veldig bra, så. Vi var 30 stykker og hørte på det i kveld på Bispen i kveld, så det var veldig bra. Så, ja.
1: Da har gjerne timer fått noe interessant
3: ja,
1: å høre på.
3: Så er det jo, ja, men her i går i morgen, med hende jeg hadde opplevd i forrige måned, han er bybrand, og hvor det er Gørhøl, hvor det er forfarsen der, og hvad er det der. Så vi her er sådan en fin oplevelse. Første prædderen i morgen, og gutter i bygget med kalde på, så...

0: Så jeg finner opplegg, fordi det som jeg kommer til en del, så holder på noe med opplegg, ja, så det veldig bra opplegg her, for du får bo her på liste her, så, ja.
1: Ja.
0: Så da. Men veldig bra, jeg hører dere i hvert fall igjen, ja, som er jo sånn en hilsenverk, det er ikke
2: det? Jo, det må du.
0: Dere
2: sier
0: der inne, ikke det, ja da. Dere sier der inne, dere, dere har jo vært med i radio i mange år, både i Kvinnestall og hele hjertet i alle år, dere på, ja.
1: Blitt noen år, ja.
0: Dere er jo gode, dere er jo, dere er veteran, dere vet jo, det er veldig gøy å ha dere jo igjen, så.
1: Takk for det.
0: Jeg tror jeg har vært forrige her, men da ble det jo vel annet mer, eller hadde det der, man hadde litt annet, man hadde litt annet, man hadde litt annet,
1: så. Ja,
0: ja, men vi må bytte av og til. Ja, ja, det er sånn, det må bare passe inn, vet du. Og hilset opp den, så er det da. Så Jan-Erik og Litone Høyland og Robin Nilsen og Skolvold og Kalle og Karl, resten av kappen i Farsen og Linda Kjebøkken og min og hans i Borg og Ege Martin og hvor han jo både for Gjerbø og Nærbø. Og så til Joar Gittestad og til Eva Harald Slyngstad i Søgne og så til Nærbø og Stein Stillåsen. Og så til Erika og Jansen, det er jo på samme lokke dere der borte, så. Og heller alle kjente da, heller alle kjente, så. Det var koselig å ha dere her på igjen, så sånn er vi mye snakket med meg og gått igjen da.
1: Ja, fint da. Ha det godt.
0: Ha det godt, ha det godt, ja.
1: God helg, ja. God helg. Da var det en
2: til. En til.
1: Ja, hallo.
3: Hallo, Hans-Sigurd Egland her.
1: Hallo der.
3: Hei.
1: Hei, sånn.
3: Vi snakker om Orient.
1: Ja.
3: Den der såkalt ekspressen.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Den er jo litt berømt på grunn av den der morden på Orient-ekspressen med Pierrot blant annet.
2: Stemmer det.
3: Men den går fra Paris til Istanbul.
2: Paris til Istanbul.
1: Så er det.
3: Kunne gå tenkt og tatt den, men hadde han stoppet i et annet land enn Tyrkia, så hadde jeg kanskje tatt den.
2: Ja, det var det.
3: Ja. Men jeg får hilse til Pål, og så Signe Nilsen, og så alle fra Lindesnes fyr til Nordkapp og i utlandet og på andre siden av dammen, og uansett hvor de er inne i verden.
2: Ja.
3: Det finnes folk som sitter i syden, og som sitter og hører.
1: Ja, der er det. Og jeg vet, det er folk i flere land som hører på. Okay.
3: Ja, det er akkurat det. Sverige er det sikkert et par stykker som hører. Så de må ringe inn, vet du.
1: Ja,
3: men jeg får ha en fin sending videre, og kose deg.
1: Takk for det, takk for det.
2: Han sikker.
1: Ja. Ha det godt.
2: Da er mest mye av spørsmålene angående, er du igjen?
1: Ja, ikke. Hva slags dans er Svanesjøen? Hvilken, hva slags dans er Svanesjøen?
2: Nå har jeg vel hatt noe med noe sånt, med noen piller.
1: Og så hadde jeg den forkortelsen på NO i internettadressa.
2: Ja.
1: Hva den NO stender for.
2: Og jeg lurer på hvor tid globoiden, den der globoiden, ja, vet du, som et ja, tog på før.
1: Noen sa globoid og globoid,
2: ja. Det var jo, brukte han jo til mye.
1: Ja, ja, det var liksom.
2: Hvor tid forsvant den i hullen her, ja, i Norge? Det
1: kan du riktig si.
2: Og hvor tid kom, fikk med P-pillen til Norge? Han kom jo først i USA, vet du, men
1: det gjorde han nok.
2: Men hvor tid kom han, eller han kom jo på ett årstall, og så ble han godkjent på et annet årstall i Norge, men kan du det ene, så kan du det andre sikkert. P-pillen og globoiden, eller globoiden.
1: Ja, og hva slags dans er Svanesjøen? Forkortelsen på NO i internettadressa. Da sier vi hallo.
2: Hallo.
1: Heisan. Hallo der.
4: Hallo.
2: Heis. Hallo, ja.
4: Ja, det var Kurt Åkervik.
2: Kurt Åkervik?
4: Ja.
1: Hei, hei Kurt.
4: Hei, ja. Ja, det var, dere har noe litt vanskelig spørsmål.
1: Synes du det er vanskelig?
4: Ja, det er
2: med ja, det er det som er, du er drevet med dette, vet du, Anne-Marie er jo, hun er 40-årsjubileum og vel, så det.
1: Ja, visst er det.
2: Så vet du, det, da slipper du opp for det, er lett, noen ja, spørsmål, altså, må du.
1: Da blir det vanskeligere.
2: Men hva er det for du, hvordan knude er en enkel og en dobbelt vinsår? Hvordan knute er det? En enkel og en dobbelt vinsår.
4: Det er jo en slipsknut.
2: Visst er det ikke det?
1: Visst, så lett var det.
4: Ja, nei, jeg måtte bare tenke meg om.
1: Ja, visst. Ja, ja, det må en mange ganger.
4: Jeg visste jo det. Derfor måtte jeg tenke.
2: Ja, det er jo, det kommer litt brått på.
1: Det var ikke så tid den bruker slips nå til dags.
4: Ja, det er jo både i konfirmasjon.
1: Ja, ja, det blir sånn fest eller noe sånn stor kalas. Ja.
2: Men når vi gikk på fest, vet du, dans, vet du, i ungdommen, så var det hvit skjorte og slips.
1: Da var du i det der skinnslipsene.
2: Ja, tynne, tynne, sånn,
1: tynne svarte skinnslips. Ja, ja, ja. Jeg husker deg.
4: Ja, ja, ja, ja. Jeg husker deg.
2: Kurt Åkervik, hva holder du, du snakker nordlandsdialekt, men
4: ja, nei, jeg bor jo i Vanse.
2: Du bor i Vanse.
1: Ok.
2: Ja,
4: ja, jeg har bodd der i 23 år. Men jeg vil ikke legge om dialekt.
1: Nei, det må du med deg i. Hold på den.
4: Ja, ja.
2: Nei, den må du holde på.
4: Ja, nei, men jeg har bare et tilleggsopplysning.
2: Ja.
4: Om det der mest tre i Norge.
1: Ja.
2: Oi. Nå er han altså, Marie.
4: Da vil jeg si at det som er rett, det er at det er mest bjørk i Norge, men mest volum er det gran.
1: Ok.
4: Så det var litt... Det var litt
1: en lurespørsmål.
4: Det var et sånt spørsmål som ikke var litt sånn...
1: Ja. Nei, for jeg visste det ikke selv.
4: Det som er mest av det er bjørk, men det som er mest volum, altså kubikk, det er gran.
1: Ja, det stod ikke noe om det, det stod bare hvilke tre som vokser det mest av i Norge, og da stod det gran. Så tenkte jeg for å tro på det.
4: Ja, det er feil.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Vi tar den til, ok.
4: Ja, ja.
2: Det er så fint at...
4: Ja, nei, da vil jeg bare helse alle kjente og dere på radio.
2: Takk for det.
4: Fint program.
2: Takk for det, Kurt.
4: Ja.
1: Den er så alle tider, ass.
4: Ja.
1: Ha det bra. Da var det en til. Hallo der.
5: Hallo.
1: Hei.
5: Hei, det er Gerd Vetland.
1: Hallo, Gerd.
5: Hallo, hallo. Du, jeg tenkte på den der kjæringskjeften, jeg fanger svar på den.
2: Nei.
1: Nei, hva er det for noe?
5: Jeg tror det er noe sånn som de bruker rundt tønnen, sånn tønnebånd eller hva de kaller det for.
2: Mm.
5: Er det ikke det?
2: Nei, jeg hadde ikke fanget til å bruke den rundt der.
5: Sånn, var det ikke kjæringskjeft du kaller det for?
2: Ja, det heter en kjæringskjeft.
5: Ja.
2: Ja.
5: Og da stender det, jeg googlet det.
2: Googlet det jo, kjæringskjeft.
5: Ja, og da stod det at det var et verktøy du brukte til å bende og drive tønnebånd på plass med.
2: Ok. Bevares.
5: Så det er kanskje to ting det kan være.
2: Ja, men da ser jeg...
1: Ja, men det er mange ganger du finner spørsmål og du ser svaret, så regner du med at det stemmer.
5: Men det men jeg tror... Jeg tykte det var jo litt rart når han var snikker også og brukte det til det.
2: Ja, for vet du hva vi brukte? Jeg skal gi deg rett på det, så legger vi fra hva det er spørsmålet. Men vi brukte han til å banke ned i kjeften, og så når du fikk tag i hovedet på spikeren, så du drev ut en spiker ut av en som er allerede innsleien.
5: Jeg vet hva du mener.
2: Ja, du vet, nå vet du, snikkeren bruker mest det bare skruer, vet du, men vi som vi holdt på nå med banktidklenninger med spiker, og skulle ha udategn, vet du, så fant vi kjæringskjeften, og så bankte du inn kjeften, og så kunne du dra ud af til spikeren, få tag i hovedet på han.
5: Ja, korrekt.
2: Men jeg googler det, jeg gør nå, så jeg ser jo det, at det er jo i... brukte det i gammel bøkker i verktøy.
5: Ja, så du det, ja.
2: Ja,
5: det var bare det jeg lurte også på det siden du var snikker.
2: Ja, jeg har ikke gjort noe annet i livet, vet du, enda.
5: Nei, jeg vet jo hvor på Nordland der.
2: Ja, jeg har vært... Ja. Vi bygde jo huset før, vet du, og etterpå så ble det vedlikehold og bygge og anlegge den, vet du, så ble det mye.
5: Ja.
2: Så jeg har skiftet en del vinduer rundt forbi.
5: Ja, det er
2: helt
5: nok.
2: Ja.
5: Jeg vil godt
2: tro
5: det. Ja vel, men godtager du det?
2: Ja, jeg kan skrive deg opp, vet du.
1: Du er notert.
2: Ja, du er notert. Du er med i trekninger av både
1: pølser
2: og sekken og lys og en rosa sløyfe og et par sokker. Eller lodda, som jeg sier.
1: Mm.
5: Ja, korrekt. Ja, det er så greit.
2: Ja.
5: Men jeg må bare skryte den fine musikken.
2: Ja, men det var koselig.
5: For når dere er på fredagskvelden, da må jeg høre på det.
1: Ja.
2: Vi liker det å høre det.
5: Så det er så koselig.
1: Tusen mange takk skal du ha.
5: Ja, må dere bare fortsette en fin kveld.
2: Mm, takk for det.
1: Takk for det, ja.
5: Ja, ha det fint.
1: Ha det godt. Tror du var en til?
2: Hallo.
1: Hallo?
6: Hallå?
1: Hejsan.
6: Ja, det var Judith Kvelland.
1: Hallå Judith, där var du.
5: Ja, der var jeg. Ja. Det er enkelt i dag.
1: Nej. Nej, men...
5: Det skal vist ikke være enkelt.
1: Nej, det skal ikke være lett, ikke så de sier.
5: Nej. Men den svanesjødansen...
1: Ja.
5: Ja, det er jo en ballett.
1: Det er en ballett, så lett.
5: Ja.
1: Jeg visste ikke om det var en dans som heter ballett, men det var tydelig, det var det.
5: Ja, det er det.
1: Ja.
5: Vi danser med ballett.
1: Er det gjorde? Det gjorde i hvert fall ikke jeg. Det var
2: ikke... Ikke jeg helt.
1: En sveie rundt så godt hun kunne.
2: Jeg er to venstrebeina.
5: Ja, det ble ballett på slutten.
1: Ja, det ble ballett når jeg døde.
5: Det senere du kom på kvelden, så ble det med ballett.
1: Akkurat. Jeg var spent på om det spørsmålet ville gå an her i det hele, for jeg hadde aldri hørt det. Men du fikser den, det er flott.
5: Ja, men det er greit. Da vil jeg bare sende noen få hilsener.
1: Det må du, just det du vil.
5: Ja, til Reidun Arvidsand, og til Dagny på Hitra, og til Malvin Moy, og så til Edith og Jonny på Vigeland, og så ikke glemme Kåre Kjellesvig og Roy.
1: Ja,
5: det må jeg helt ta til. Ja,
1: for jeg tror
5: ellers,
1: jeg tror
5: de hører på. De sitter der i hver sin stol og drikker kaffe.
1: Ja, ja, og hører på, det er jo gøy.
5: Ja, og så hilser de til hverandre.
1: Ja, men det er sånn det skal være.
5: Ja, sånn det skal være.
1: Ja.
5: Ja, jeg ser før meg hvor koselig de har.
1: Ja, i grunnen så kan jeg gjøre det. Ofte høre på musikk.
5: Men det er greit.
1: Den er fin.
5: Ja, da må du ikke... Det er godt å spille noe tysk musikk, for det er nydelig musikk.
1: Ja, jeg kan liksom den vanen. Jeg kan med to hver gang.
5: Ja,
1: så det er liksom, vi velger ut de som jeg liker best selv, så det er at det kan bli de samme omat, men de er fine.
5: Ja, det gjør ingenting.
1: Jeg forstår ikke et ord tysk, men jeg liker melodiene og alt i høver.
5: Ja, veldig fine. Men det er greit, Anne Marie. Da må dere bare ha det godt og fortsatt fin kveld.
1: Takk for det, og i like måte.
5: Ja, takk. Ha det.
1: Ha det.
2: Skal vi spille Olav Bøyles da?
1: Vi prøver nå. Nå må vi ha noe musikk.
2: Barnehjemsgutten.
1: Barnehjemsgutten.

0: Den var barnlig, den er litt trist, men den er fin. Det er en gammel god sang, men den er fin. Da var det i telefon. Heisan. Hallo.
1: Hei. Hallo, heisan og hoppsan og god kveld og sånn. Og vær hilset.
0: Vær hilset, ja. Heisan, det var en Øyvind til.
1: Ja, Øyvind Løvås heter jeg.
0: Ja, det var Løvåsen.
2: Ja.
1: Ja. Hvordan er du ikke da?
0: Jo, takk. Bare bra. Og du også?
1: Ja, da, vi lever blomster så lenge det var
0: noe. Så lenge du ser så godt vi kan.
1: Ja. Ja, du, hold på tapeten i dag, spørsmål. De går vel så mange veldig på, disse her.
0: Ja, det er så. De fyger sted. Hvem var den yngste statsministeren vi har hatt i Norge? Hvem var den yngste statsministeren vi har hatt i Norge?
1: Ja, kan det være Erna Solberg?
0: Nei, hun er jo ikke hun.
1: Ja, den yngste, jeg synes jeg er godt voksen alle sammen.
0: Ja, ja, med tida, de blir jo det etter hvert. Nei, det var ikke det.
1: Den yngste statsminister, jeg sier det. Ikke var det Jens Stoltenberg heller, vel?
0: Jo, det var det.
2: Ja, det var det.
0: Han var...
1: Ja, er han yngre enn Solberg? Er han yngre enn Solberg?
0: Det vet jeg ikke, men
2: han var jo den yngste statsministeren.
0: Den yngste som ble statsminister. Hun var gjerne yngre, men han var den første som var så ung. Og da var han 46. Han var 41 i år 2000. Han ble vel valgt i 2005, tror jeg det var.
1: Ja, for han var vel statsminister. Var ikke han to ganger, tror jeg. Hvordan var det?
0: Nei, jeg tror bare han var Eger.
1: Ja, men det var litt sånn dill og dall her,
0: faktisk. Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Han heller på, han gir på.
1: Ja.
0: Så det ble riktig.
2: Skal vi hilse til noen, Øyvind?
1: Ja, vi må hilse til dere.
2: Takk for det.
1: Og så sitter det vel en kjekk dame bort på meg.
2: Ja, og...
0: Gjør nok det.
1: Ja. Eller Øksendal.
2: Ja.
1: Ja, vi hilser til Lilian.
0: Jeg hilser jo til Lilian, og takker for maten.
1: Ja, og...
0: Koser dere med kaffe,
1: ja. Ja, hilser til dere i radioen, og til Else og Øyvind og Tredal, og... Ja, Ingrid og Høyland, og disse her bort Åsa, de bort på kaffegjengen i Lundal, og... Toril og de i Mandal på senter, og så sier bare alle kjente og ukjente, Alf og Marie, hele gjengen, alle lytter av god helg.
0: Det er mange ganger det lureste.
1: Ja.
0: Så da er
1: ja, og... Hæ?
0: Så da er du notert og er med i trekninger, jo.
1: Ja. Så før vi lytter. Klokken 12.
0: Ja, fint da.
2: Rett det, Øyvind.
0: Ja, ha det godt og god helg.
1: Ja, jeg liker så. Ha det.
0: Ha det. Det var en til. Hallo. Hei, San.
3: Hallo, ja.
0: Hei.
3: Hallo. Det var Malvin Boy her.
0: Hallo, Malvin.
3: Du har fengt tak og svar på den der anekdoten.
0: Nei, jeg har ikke det. Nei.
3: Det er Norge.
0: Det stender helt for Norge. Så enkelt. Ja. Ja. Det sier seg jo grunnskjelt, men det var liksom et spørsmål som jeg tenkte at prøver det.
3: Det var Sverige, så det var...
0: Det var da SC, er det det?
3: SV.
0: Hæ?
3: SV, og DK for Danmark.
2: Ja.
0: Ja. Jeg er ikke helt sikker, men det vet dere, det betyr jeg kommer, jeg har aldri tenkt over det. Og det er jo her .no og .com og .alle ting.
3: Ja, det
0: er mye dotter alle veier.
2: Ja,
0: ja.
3: Jeg må sende deg helsen. Ja.
0: Det må du, just det du vil.
3: Jeg må sende deg tilbake til Ragnar Tjomli og Anne Ture Dirak og Kåre Birkeland og Judith og Jon Kvellen og Reidun Arvidsson og Helga Bøkman og Ole Randolf Salvesen og Ole Kalven og Bjørg Rosen Aslug og Sets i Steinutteport.
0: Jeg regner med det jeg hører på.
3: Også det er dere.
0: Tusen mange takk.
3: Ja. Dere har en god helg.
0: Takk for det. Ha det godt.
3: Okay.
0: Ha det.
2: Ja. Hallo, ja.
4: Hallo.
0: Hejsan.
4: Ja, hej, det var Arnold Utland nå.
0: Hallo,
4: ja.
0: Arnold, det var
4: hej, du. Hej, Maria.
0: Hallo, hallo.
4: Det er længe siden nå,
0: det
4: ja.
0: Det er veldig længe siden, men det er...
4: Ja.
0: Det blir noe...
4: Jeg har ikke tid å høre på dette her, men jeg har prøvd å komme inn mange ganger, men...
0: Ja, du, det var godt du ikke ga deg.
4: Ja, ja.
0: Hold ut.
4: Den der titta ut spiger, men har du fått svar på den?
2: Ja, vi fikk svar på den.
4: Den kjæ... Ja, hva er det du kaller den?
2: Ja, den, vi kaller den for en kjæringskjef, den vi dreier ut spiger med.
4: Åh, ja, jeg
2: kaller
4: det
2: jo
4: for
2: nailpuller eller
4: noe sånt.
2: Ja, ja, det er jo, på
0: engelsk
2: er det jo det.
0: Ja, det blir jo det
4: ja,
0: samme.
4: Ja, ja, men jeg visste ikke noe annet.
0: Nei,
4: ja,
0: men det
2: er nailpuller, ja.
0: Ja, men ja. Det blir ikke kjernkjeft på norsk, akkurat.
4: Ja.
0: Det blir vel nailspigerdrar.
2: Ja.
0: Drar jo spiger. Nailpuller.
4: Ja, det er jo det, ja.
0: Ja, visst
4: er
0: det det.
4: Du må jo først banke den inn, og så må du dra, ja, eller... Ja. Og så om de må være litt tunge å få ut, så måtte du ta en rør opp i den nailpulleren og så. Og så drar de ut, ja.
0: Ja. Jeg har aldri sett sånt nå, så
4: jeg... Jeg må snakke, jeg
0: gjør det. Jeg skjønner det nå, ja.
4: Ja.
2: Du har slet i noen spiger, du, jo.
4: Ja, og med, før var det ikke skruet, vet du.
2: Nei, det var så ikke.
4: Jeg slutter etter før det begynte da.
0: Åja.
2: Du hører ikke stå til hammerslag i dag når det er noen som bygger hus.
4: Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Nei.
2: Det er bare...
4: Men, er jeg riktig på det?
2: Ja, visst.
0: Klart du gjør det.
4: Ja, ja, det var hyggelig, ja.
2: Ja.
4: Ellers så har jeg fått litt nedbør i dag. Jeg har fått 12-13 millimeter, ja.
2: Oi, ja vel.
4: Ja, så det var i går ettermiddag det regnte her, så.
0: Det regnet godt hjemme jo i går ettermiddag.
4: Ja, det gjorde det.
0: Men...
4: Ellers er vi jo bløft nok nå.
0: Ja, det bør holde for en stund.
4: Ja, nei, men det er jo fine dager jo nå,
0: så. Nydelig.
4: Det var vel på onsdag, det var den fineste, da var det i hvert fall 20 når jeg var nede i Lyngdal.
0: Var det det?
2: Ja.
0: 20 grader, vet du, det er jo regnet. Og det var vel onsdag, var det 1. april det? Nei, det ble den siste september.
4: Ja, det gjorde det.
0: Ja.
4: Ok.
0: Den er fin.
4: Men da må jeg hilse deg litt grann.
0: Det må du, just det du vil.
4: Jeg begynner med Else Øyvind i Mandal, og, og håper det at du var heldig med hummerfisker.
0: Ja.
4: Jeg vet ikke om de tegde de ut første dagen, opp nesten første dagen, men det var begynt jo.
0: Var...
4: Og så var jeg hilse til Tore Lande, og til Ingrid og Aslok på radioen,
0: ja.
4: Og så til Sigrun og Leif Arne på Ure. Og så masse til dere to.
0: Takk for det, tusen takk.
4: Ja, så da er alle tre i dere.
0: Alle, ja, vi er jo... Det er Johannes som passer på å
4: gjøre seg det. Ja, og så alle må ha en god helg, ja.
2: Takk for det, Arnold.
0: Ja, i like måte til deg.
4: Hallo,
0: ja. Ja, og hils deg, Jorunn.
4: Det skal jeg gjøre, ja, du, Anne-Marie.
0: Ha det godt. Da, hvem kom på andre plass bak Trump i presidenttid i 2016? Hvem kom på andre plass da i 2016?
2: Og så var det sånn, jeg har jo det sånn her med pillerspørsmålene, hvor tid p-pillen kom til Norge, og,
0: ja, det var det, ja.
2: Og hvor tid globoiden forsvant.
0: Jaha.
2: Og så...
0: Har du den, må høre med teknikken, har du den Dolly Parton-plater for? Klar, da tenker vi den etterpå.
2: Da kan vi ta den nå.
0: Da tenker vi den, og da hilser vi deg, Kenneth Stinland, som vil høre Dolly Parton. Nå døde jo hun også, det var liksom en svær, han var jo svær fan av henne, så det.
2: Hun fikk jo finne sin egen dag, bort i USA.
0: Ja, vi gjorde det, 25. september, var det ikke det?
2: 9 to 5.
0: Ja, 9 to 5. Nå kommer der, og det er en sånn en Golden Streets of Glory, så det at nå er jo, han regner med å flygge opp i himmelen, ekoplassen, og stoppe rundt på høykellersko. Vi hører på den.

0: Synne, det var Dolly.
1: Ja, jeg hadde ikke hørt den, det var bare Kenneth som meldde om man ja. Kunne få ønske den, så det var fin.
0: Ja.
1: Da det telefon, hei Sann.
2: Åja, hallo. Hallo. Det Gerd Kåfjord her.
1: Hallo, hei. Gerd, hei.
2: Hei, nå har jeg prøvd så mange ganger at nå var det godt jeg kom igjennom.
1: Det var godt ja. Du greide det.
2: Ja, men det, du kan populere, vet du, og fin musikk, så.
1: Ja. Det hjelper på igjen, da.
2: Det gjør jo det. Men det var et spørsmål om globoiden og tiden forsvant i hyllene.
0: Ja.
2: Kan det være 2014?
0: Det er 2014. Det er ikke, ja. Det er ikke så lenge siden. Ja.
2: Yes. Det er ikke det, jeg husker det i dag, boksen, var det ikke litt sånn avlang?
1: Ja, det var sånn oval eller sånn kvide ja, med blå skrift, ja.
2: Jeg husker det i hvert fall godt ifra barndommen og sånn at de hadde det, brukte det. Så.
1: Ja, ja. For så var det jo...
2: Men da fikk jeg rett på den i hvert
1: fall. Det gjorde du.
0: Det gjorde du, Gerd.
2: Men det er så fint.
1: Så må
2: men da må dere bare ha en fin kveld videre, og så er fortsatt god helg.
1: Ja, vil
2: du. Det er også til alle lyttere.
0: Ja.
2: Greit.
1: Ha det godt og god helg til deg.
2: Ja, god helg, Jan.
1: Hallo der.
3: Hallo, det var Jorunn Utland.
1: Hallo Jorunn, der var du.
3: Hallo der.
1: Hallo.
3: Jeg måtte prøve meg, nå gikk globoiden, men jeg tenker P-pillen kunne være tidlig 70-tall.
0: Han var tidligere enn det.
3: 64, 65.
0: Da er du midt imellom, jeg, for han kom i 63 til Norge, men så ble han godkjent i 67.
3: Ja, jeg vet hva hun er, men er det godt nok?
0: Ja, visst er det ikke det.
3: Ja, ok. Jeg måtte bare hive meg på, det var koselig å høre dere.
1: Takk for det.
3: Og fin musikk, vet du.
1: Ja.
3: Det er sånn vi liker. Også tysk innimellom.
1: Ja, samme. Jeg hørte du hadde Nana Mouskouri sist helg.
3: Å ja.
1: Ja, hun er jo
3: med. Jeg elsker henne, vet du.
1: Jeg tykker hun er knallmange fine.
3: Ja, hun er det.
1: Ja, men...
3: Så koselig. Ja, så vil jeg bare hilse masse til dere på radioen. Også alle kjente, og han er jo hilst de fleste. Og, men ellers alle kjente, og god helg til alle
1: god
3: sammen.
1: God helg til dere, og takk for det du ringte.
3: Ja, takk for det. Ja.
1: Ha det godt.
3: Ha det godt, ha det.
1: Det var en til, var det? Hallo?
0: Hallo.
4: Hallo, ja, det var Øyvind Nikolaisen.
1: Det var sist, er vi det den fjerde nå?
4: Ja.
1: Nå har vi alle fire Øyvind.
4: Ja, jeg var inne for lenge siden, men det ble brutt.
0: Oi.
4: Ja, men... Så jeg falt ut, så, men sånn... omsider så klarte jeg å komme igjennom igjen.
0: Ja, så det var...
1: Der er noe knude på tråden av og til, men...
4: Ja, det er det, dessverre.
1: Men det gikk godt.
4: Ja, men det gikk jo det spørsmålet jeg skulle svare på.
1: Ok, typisk. Det med p-pillen.
4: Ja.
0: Vi skal ta et annet årstall.
4: Ja.
0: Nå med, vet du, fasttelefonen. Den, ja. Den gikk via stolper og kobberledninger.
4: Ja, ja.
0: Den er,
4: det, jo sånn,
0: ja, det er slutt nå. Men hvor lenge er det siden, eller hvor tid blir det slutt med å kunne ringe med fasttelefon via kobbernettet? For den kan du ikke ringe med lenger. Du kan bruke en gammeldags fasttelefon, men da må du koble den opp via noen moderne greier, men via stolper og kobbernett så er den vekk.
1: Mm-hmm.
4: Nei, der er helt blank.
1: Ja, jeg
0: kan vi tippe?
4: Ja, vi ser 2015.
0: Ja, da er du litt i litt, det er ikke så lenge siden, eller...
1: Var det etterpå da?
0: Ja.
1: Ok.
4: Ja, hvis jeg går opp til 20 da.
0: Ja, da begynner du å nærme deg.
1: Såpass.
0: Ja, vi hadde faktisk talt fasttelefon helt til 2022.
4: Hva sier du det?
1: Det visste jeg. Jeg tykte det var så veldig lenge siden jeg mistet den. Jeg var jo så skuffet når den måtte forsvinne.
0: Ja.
4: Ja, det er mange år siden han forsvann her i hvert fall.
0: Ja, men...
4: Men det var jo forskjellige...
0: Ja, det er forskjellige plasser. Ja, alt etter hvem som hadde dekning, vet du, på mobiltelefonen, vet du, så ble han vel brukt det som en sånn...
4: Ja, det falt ikke ut overalt hele
1: tiden.
0: Nei,
1: ikke,
0: nei, men i 2022 kunne du fremdeles ringe.
1: Såpass.
4: Ja, vel.
1: Ja, vel.
0: Men jeg gir deg... Jeg gir deg rett på det, vet du, for det...
4: Ja, ja, jeg sier takk for det.
0: Nå er vi... Det var jo litt bare pratende, vet du, så...
4: Ja.
0: Så vi er ikke så...
4: Og så må jeg hilse opp til Arnold og Jorunn.
0: Ja.
4: Og jeg kan fortelle at i dag hadde jeg 17 millimeter i glasset.
0: Oi, ja, ok.
1: Var ikke det mye? Jeg synes de tar i 13, de andre.
4: Ja,
1: ja.
0: Nå kommer det vel kjemler mer i morgen.
1: Ja.
4: Da gjør det.
1: Ja, da gjør vel det.
4: Dessverre, vi skal ut og trekke tegn der, men...
1: Ja,
4: det... Og bare klær oss etter været.
0: Ja.
1: Ja, må du være forsiktig.
4: Ja, vi fikk 5 fine hummer i dag, så...
1: Ja vel, så flott.
0: Nå er det vel kommet nye mål etterpå, er det ikke det?
4: Ja, det er en sånn ny mål å måle de på,
0: ja. Ja.
1: Det var i hele måneden, gjør du ikke det? Så du har jo hele...
4: oktober og november.
1: Så lenge?
0: Ja.
1: Og jeg trodde bare det var en måned, altså.
4: Å, nei, det er 2.
1: Å, jøss. Da kan du risikere for mange.
4: Nei, vi holder ikke på så lenge. Vi har ikke agnet til det.
1: Nei, de sier du må ta makreler til agnet, er det ikke så?
4: Det er jo det de bruker nå, stort sett, ja. I min barndom så brukte vi bergjult.
1: Ok.
0: Å, ja.
4: Men det var jo på 50-tallet.
0: Ja, for makrelen var vel matfisk for folk?
4: Ja, ja.
1: Det er han vel enn nok.
4: Men også var det jo bergjult, det er jo med bein og sånn, så han er fast og fin i fisken.
1: Mm-hmm. Ja.
4: Så,
1: tiden forandrer seg, Grann.
4: Jeg har jo vært med å trekke tegne siden 1945, så...
1: Ok.
0: Oi, oi.
4: Da var jeg med min far. På hummerfiske.
0: Da hadde du vel ikke sånn tegnehaler da i 5?
4: Så. Nei, og langt ifra. Men jeg satt jo bare og så på, jeg var jo bare en liten gudunge.
0: Ja.
4: Men, så det er mitt første minne når det gjelder hummerfiske, det var fra 1945.
0: Det er galt. Jeg kan, eldste gutten, han driver med det, vet vi, sammen med en kamerat i Fedafjorden, men... så jeg ferdig jo servert, vet du, men jeg aldri var med og trukke de.
4: Nei, vel. Nei, jeg er jo med en barnebarn her med.
0: Ja.
1: Mm. Ja, ja.
0: Det er jo en kulturting, for å si det så langt kysten.
4: Ja, hvis det er det. Ja, jeg har jo drivet med det mer eller mindre hele livet, så.
0: Ja.
4: Mm. Så det er tradisjon.
0: Ja, det er tradisjon,
1: ja.
4: Men det er så greit. Da bare sier jeg hilse til dere på radioen, og ellers alle kjent, og ønsker dere fin helg.
0: Takk for det, Øyvind.
1: God helg,
0: ja. God helg.
1: Ha det godt, ja.
0: Da gikk jo fasttelefonen og...
1: Nå reiste den, og P-pillen og alt.
0: Ja, P-pillen og...
1: Ja, det teger sted.
0: Egon, vet du, i Olsenbanden, vet du, han var spesialist på å åpne et bestemt type pengeskap. Hvilket pengeskap var det Egon var spesialist i? Hva hette de?
1: Jaha. Og hvem kom på andre plass bak Trump i... på presidentvalget i 2016, og hvor langt til et maraton, og et standardark kalles A4. Hva heter et ark som er dobbelt så stort? Da er det telefon. Hallo?
5: Hallo, det er Paul Harry Egland her.
1: Hallo, Paul Harry.
5: Du, i 2016, var ikke det hun der dame, ikke Hillary, men...
1: Jo.
5: Ja, Hillary, ja.
1: Hillary Clinton.
5: Ja.
1: Ja, stemmer det. Hun var...
5: Ja.
1: Kom på andre plass. Det var jo da, da de begynte å krige, altså.
0: Det var da levende begynte.
1: Ja, da levende begynte, ja.
5: Nå må dere være forsiktige.
0: Ja.
5: Nå må dere være forsiktige.
1: Ja. Ja. Du vet, jeg husker jo godt, det var mye på TV i den tiden, det var.
5: Ja, men altså, jeg tenker det... Dere må ikke bare være sånn at dere må holde med Eivind.
0: Nei. Nei, men altså... Det var ikke noe personlig, vet du, enten at... Men du må jo innrømme det at det har vært litt leven.
5: Det har vært litt leven, vet du.
0: Ja, både... Vi skal ikke gå djupere inn. Vi har gjort det til en sånn godere leveregel her, vet du. Og så snakker han om politikk, vet du. Det skal han ikke gjøre, vet du, på nettet. På radio.
1: Det er sant, men i grunnen lærte du ikke det. Ja. Det er krig med i gang.
5: Nei, men det var derfor jeg sa det, jeg må roe der ned litt. Det er ikke alle som er enige med mesteparten av nordmenn, vet du. For de ser det i grunnen bare fra en side.
1: Ja.
0: Ja.
5: Og Og vi som har vært, nå skal jeg ikke si mer enn to ting, vi som har vært i Midtøsten, vi vet at det ikke bare en, det ikke bare en side av samme sak.
1: Det er klart, du ser det på en annen måte, men vi sier det bare og ser det på TV og hører etter, så det heter du.
5: Ja, det derfor jeg sier det, at det er litt sneversynt i Norge, synes jeg da. Men ja,
1: putt, putt.
5: Så skal jeg ikke snakke diskutere mer om den saken.
1: Putt, ja. du fører i hvert fall riktig på det og er med i trekningen, altså.
5: Ja, for jeg begynte jo kanskje med et annet navn, men...
1: Ja, du gjorde det.
5: Men jeg tenkte det at det må jo være en dame, tenkte jeg, så... Men det gikk jo heldigvis godt.
1: Ja, jeg vet ikke hvem du hadde tenkt å tippe på.
5: Nei, for jeg lurte på om det var hun der... Men det var jo grunn ikke kommet så langt, hun der Obama... Kona, hun var jo også inne litt grann om å være presidentkandidat. Men det var vel kanskje året før det.
1: Ja, det husker ikke jeg i det hele tatt. Jeg fyr ikke sånn med, jeg bryr meg ikke så mye om hele politikken, og jeg ser det jeg ser, og så putt.
5: Ja. Nei, men unnskyld at jeg var litt streng med dere, men...
1: Du, det gjør ingen verdens ting. Vi takler det.
0: Nå heller Johannes opp en lapp om at det kommer reklame, så nå må du hilse til noen. Så.
1: Ja, det var det, ja.
0: Vil du det?
5: Så vil jeg hilse til dere tre i radioen og se at dere gjør en kjempejobb.
1: Takk for det.
5: Og så må jeg hilse til han broderen min, og så må jeg hilse til disse tre øyvindene, og Signe og Nils, og Ove Bensen, og heller alle kjente og ønske alle sammen en riktig god helg.
1: Ja. Og vi takker og ønsker god helg til deg også.
5: Tusen hjertelig takk.
0: Tusen takk.
1: Fint da.
0: Ta du ringde.
1: Ha det godt da.
0: Ha det.
1: Er det reklame og så noe musikk?
6: Det er så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet i Egersund. Hele gjengen her hos dere er så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fage oss. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da er dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelige Egersund.
7: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
8: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Der var mye natt.
1: Ja.
0: Da var jeg på telefon. Hallo der.
1: Jan Egil Salvesund, god dag.
0: Ja, god dag, god dag.
1: Jeg
0: er
1: jo så gammel. Jeg er så gammel, jeg vet ikke hva jeg skal svare på, men...
0: Vi finner på et eller annet.
1: Det har gått ikke p-pillen, hadde vært noe mitt vei.
0: Hadde du kunnet den?
1: Nei, jeg kunne ikke.
0: Du kunne ikke den?
2: Hva var det for et pengeskap Egon Olsenbanen er spesialist på? Teger du den?
1: Ja, det heter jeg kunne sånn strag i smitt. Jeg teger den andre, det var Løvbinger.
0: Hva er Løvbinger?
1: Var det ikke maraton?
2: Ja,
0: de løper rundt.
1: 42 kilometer, 195 meter.
0: Ja, ikke bare 42 kilometer, du er mer, men det er rett i det.
2: Ja, det er rett i.
0: Ja, jeg vet ikke, setter jeg noen meter uten noe mer. Alle tiders.
1: Det er fra en plass som heter Maraton,
2: ja.
1: Og inn til stadion i Aten.
2: Ja.
0: Ok.
2: Stemmer det.
1: Det var der løpinger var den gangen.
0: Ja, ja, der de løp.
2: Det var, det var en som sprang, vet du, for å fortelle at de hadde vunnet et slag.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja,
1: ja.
2: Sånn er det.
1: Men det er greit. Vi skal ikke diskutere politikk og religion.
0: Nei, vi er nok under det. Det er farligt.
1: Da kan vi holde på til lenge.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Jeg kan av og til ikke begripe. Jeg skjønner at det er mange sider, men jeg kan ikke begripe at det springer så himla. Men det er noe sånn.
0: Ja, putt.
1: Ja, ja.
0: Vi finner på eko annet.
1: Yes, vi hopper tau.
0: Ja, det vil helst gå godt.
1: Det var hilset til hele solamitten.
0: Ja.
1: Ok.
0: Den er flott. Takk for du ringde, og må du ha en god helg.
2: Like, ja. God helg, Jan Egil.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt så lenge. Ha det.
1: Hei.
0: Da tror jeg det var en telefon til. Hei, San.
3: Hallo, ja.
0: Hei.
3: Det var Svein Bjørnevåg.
0: Hallo, Svein. Der var du.
3: Hallo, ja. Ja. Ja, var jeg.
0: Der var du, ja.
3: Ja, da. Det tog seg tid, men...
0: Ja, men det er bedre sent enn aldri.
2: Er du jo en av de som er hummermennene?
3: Nei, jeg fisker ikke hummer. Jeg gjør ikke det.
2: Nei.
3: Nei.
2: Akkurat.
3: Det gjør jeg ikke.
2: Hva er...
3: Jeg har ikke båt til det.
2: Nei.
3: Nei, jeg kan ikke bruke min båt til hummerfisk.
2: Nei,
0: det er noe med alt.
3: Det er jo det.
0: Men det er mange ganger, jeg tror det er vel oppskreit også. Jeg kan jo smake det noen ganger, men vi er ikke så vant med det.
2: Men nå egler vi på hvor mange
0: det
2: er.
0: Ja, vi gjør det.
3: Ja, vi gjør nok det, men jeg skal...
0: Det er farlig, det er veldig som vi kan ta.
3: Jeg er faktisk enig, jeg synes hummer er godt, jeg har spist mye hummer.
0: Ja, det er knallgodt, altså, men...
3: Hvis jeg skal si, være helt ærlig, så en god krabbe er faktisk bedre enn en hummer.
2: Ja, det tror jeg Lilian hadde skrevet under vår med der på.
3: Det er jo en god, fin krabbe med litt rogni.
0: Og tenk det.
3: Det er godt, det er det.
0: Det er snart.
3: Jeg synes den hummer jo er godt, altså.
0: Ja, visst er det godt, men det var vi ikke så vant med å få det sånn.
3: Men jeg vil nå sette en god krabber som nummer 1, så kan heller hummer være nummer 2.
2: Ja, visst.
0: Ja. Vi sier det også.
3: Ja, jeg tror jeg vil svare på et spørsmål. Kan jeg jo ta den med den franske jæger?
2: Ja, Frans Jægeren, ja.
3: Egon Olsen.
2: Ja, pengeskapet.
3: Pengeskapet, ja. Det har vi sett så mange ganger i de filmer.
2: Ja.
3: Det navnet der, det sitter vel klistret.
2: Frans Jæger.
3: Ja, det var jo spesialiteten hans.
2: Ja vel, Svein. Da stender vi lett til bare å hilse til noen.
3: Ja, jeg må hilse. Jeg er på Lindefjell, så jeg må hilse til Olav og Jens.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Ernst Mathiasen på lista på Stavet, jeg fikk hilsen ifra han hørte, så jeg må hilse tilbake til Anne Kirsten. Og så må jeg hilse til Lyngdal, til Liv og Hjert. Og så kan jeg, vet jeg at sønnen min hører på nærradioen i kveld, så jeg får hilse til Jan og, Jan og Gjorda.
0: Ja.
2: I morgen tror jeg også kjører forbi deg på Lindefjell. Jeg vil opp etter, tror jeg har med den tur til Knaben i morgen.
3: Ja vel, ja.
2: Ja, det er jo overgang mellom Rogaland og Vestagder med høstferie, så der gjerne noen folk å treffe.
3: Ja, ja. Det var mye biler som kjørte opp nå i ettermiddag, og ja. I meldingen. Ja, hvor tid var det? For jeg gikk tur med hunden i 50.
2: Ja, det er akkurat det.
3: Ja, i 5:30, ja. Da var det voldsom trafikk. Det var det. Det var det.
2: Det er vel Vestagder nå som begynner?
0: Nei, det har vel hatt.
2: Det er det jeg har hatt.
0: Ja, det har jeg hatt
3: denne veien. Det er Rogaland.
2: Ja, det er Rogalandingen som kommer.
0: Ja, det er det.
2: Ja, det er Rogalandingen som kommer.
0: Mm.
3: Som begynner nå.
2: Ja.
3: Nå i helga. Det er det.
2: Ja. Ja da.
3: Ja vel, men så må dere komme og bare ha en fortsatt god helg.
2: Ja, takk for det, Svein.
0: Takk for i like måte. Og
3: fortsatt fin kveld.
2: Ja.
0: Den er fin, ja. Da. Ha det godt.
2: Ha det, ja.
3: Ha det, ja.
2: Det er Røg Frans Jægeren.
0: Bare sett på noe musikk.
2: Skal vi, har du noe spørsmål, gjorde du?
0: Jeg hadde et som et standard ark som var A4, og kan kalles et som er dobbelt så stort.
2: Altså, jeg kan jo ikke finnes.

0: Då har vi hört nog musik, så nu är det väl Nico som är på telefonen. Hallå?
1: Det var Torhild Kalleberg.
0: Ja, du har väntat en stund nu, men det var så.
1: Jag har inte.
0: Nej, det är gott. Ja, väl, hallå Torhild.
1: Hej, jag skulle gett på den där rosa på val.
2: Ja.
1: På danste med Andersson.
2: Ja, Fritjof.
1: Ja.
0: Fritjof Andersson, ja visst, och när du säger det så huskar jag det ju.
1: Ja,
0: at han kan da gøre huske godt. Ja, men det er sådan, at du får lidt tips, så hører du med i gang, men
1: ja.
0: At komme på det i farten, når det gælder, det er ikke altid så let.
1: Nej, det er ikke det.
2: Ja, da krydser vi af den.
1: Tak for et fint program og fin musik. Og
0: tak for det.
1: Og så ønsker du dig, og ellers alle en fin helg.
0: Ja, vi ønsker god helg til dig, og tak skal du have.
1: Ja.
0: Den er fint.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, du også. Hallå där.
3: Hallå, det är Dagny.
0: Hallå Dagny, där var du.
3: Ja, nu svarte hon på det jag skulle svara på.
0: Är det inte typiskt hver gång?
3: Jo, det är typiskt, ja.
0: Det fyller nu.
3: Jag har prövd flera gånger, men så det är till god och så måste ringa upp igen.
0: Ja, det var någon sån telefonkväll, men...
3: Men är du någon annan kan svara på?
2: Vad är du när du är handräven?
3: När du är handräven?
0: Ja, då är du handräven, inte väl?
3: Ja, då är du handräven.
2: Ja, men är du ett antor?
3: Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Jag vet ju vad det är för något, handräven. Ja, du är full av troll eller
0: något sånt. Jag tror det kanske är ett antor om du bara säger.
2: Ja, handräven, är du klarfingrar?
3: Ja.
0: Ja, det kan du ikke. Ja, visst troll.
2: Ja, jeg tror det.
0: Handreven, klofingre, ja. Jeg ville sagt handreven, samme troll.
2: Ja, du er handreven.
0: Ja. Ja, så det. Han vil jo det jo.
2: Ja, da skriver vi.
0: Da skriver vi det på dagen igjen.
2: Ja, da jeg skriver vi det.
0: Det gjør vi, ja.
3: Skriv dere det på meg da. Ja, det var jo greit.
0: Ja, visst. Ja, visst.
3: Men du må helse til dere der på radioen.
0: Mange takk skal du ha.
3: Og så er nogle venner på Flækhøjer, Kari og Gunnar.
0: Ja.
3: Og så, fordi jeg er så ivrig at høre på dig.
0: Er det der, ja?
3: Og så, ja, så familien min, helse til alle dig.
0: Mm-hmm.
3: Og så til ellers alle kendte.
0: Mm-hmm.
3: Ja. Jeg sagde dig, jeg også må takke for helsing fra Øve Nikolajsen, og du må helse til alle så. Mm.
0: Den er god.
3: Ja, men det er så flot.
0: Ja, nu må du have god helg, og så tales med jer god tid. Ha det.
3: Det gør mig, ja. Tak lige måde, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt, ha det. Jeg tror, du har en til. Hallo der.
4: Hallo, det er Toril Bjørkele.
0: Hallo Toril, hej.
4: Hej, det var koselig deres sending i dag.
0: Var det det? Det var greit å høre.
4: Ja, visst var det det. Det var veldig koselig.
0: Ja.
4: Men jeg vet ikke, spørsmålene, jeg har ikke fått alle med meg.
0: Nej,
2: det var jo...
0: Jeg hadde et som var et standard ark, som vi sier A4. Hva kalles et ark som er dobbelt så stort? Og så var det... Så jeg vet, hvilken bokstav brukes til å skrive tallet 1000 med romertall? Hvordan skriver du 1000 med romertall? Og så hadde jeg jo et... Og så var det om han president Zelensky... Hva han var kjent som før i tida, før han ble president?
4: Nei, jeg er ikke helt sikker på det, altså. Du har ikke bare noe ja eller nei siden.
2: Hva skal vi se?
0: Legge fisken egg?
4: Ja, han gjør vel det.
0: Ja, stemmer det.
4: Oh, ja, men da var jo det greit.
0: Ja, ja, vi må ha noe sånn litt til... Sånn,
4: ja, det var jo lett, altså.
0: Ja, ja. Ja, men...
4: Ja, takk skal du ha på det.
0: Ja, det er så greit at...
4: Men da må jeg hilse. Jeg vil bare hilse til dere i studio.
0: Takk for det.
4: Og til telefonvakter. Mm. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal. Så må dere ha en kjempefin kveld og en riktig god helg.
0: Takk og i like måte.
4: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt, du også.
2: Hva vil det si, når du blir kryner?
0: Når du blir?
2: Kryner.
0: Kryner, ja.
2: Hva blir det?
0: Det er jo sånn et slengsål eller sånn.
2: Vi sa jo det.
0: Vi sa jo det.
2: Det var ingen som likte å bli kryner, men hva blir han utsatt for?
0: Hallo der.
5: Hallo, ja.
0: Hei, son.
5: Hei, det er Jon Inge på Øksendal.
0: Hallo.
2: Hei, Jon Inge.
5: Hei, god dag, Tor Ivar.
2: Ja, god dagen.
5: Ja, jeg tenkte om å ringe inn, det har jeg aldri gjort før.
2: Så, nei, det var jo...
5: Det er første gangen.
0: Ja, du er gode.
5: Ja, prøver
0: jeg. Ja, ikke sant, det var ikke vanskelig, det var ikke så farlig, var det vel?
5: Nei, det var ikke så svært.
0: Nei, så det. Nå ringer du igjen en gang også.
5: Ja.
0: Det er flott.
5: Jeg gjør igjen da.
0: Ja, visst. Helt topp.
5: Men nå hadde jeg spørsmålet ditt, Anne-Marie, var ute så lenge, det med A3.
0: Ja.
2: Ja.
0: A3.
5: Standard. Det er altså, et A4 blir dobbelt så stort.
0: Ja, så blir det A3. Jeg ville jo heller sagt motsatt, men nå er det jo sånn.
5: Ja.
0: A3.
5: A3.
0: Det er dobbelt så stort som A4, ja. Så er det A3. Jeg ville heller sagt A5, men... Nei, det stemmer det.
5: A5 blir halvparten av A4,
0: altså. Ja, det ser jeg, det visste ikke jeg.
5: Jo, men det deler seg på sånn.
0: Ja, det gjør vel det.
5: Det deler seg motsatt.
0: Ok. Ja, det ser jo det nå. Men det var riktig, så flott at du ringte her.
2: Ja.
0: Og vil du hilse til noen nå?
5: Ja, som jeg aldri har gjort dette før, så får jeg gjøre det...
0: Ja.
5: Altså, jeg hører det er noen som ringer inn og så helser til Kåre Kjellesvik på Møy.
0: Ja.
5: Og han arbeider jeg med for 25-30 år siden. Om han minnet meg, det skulle jeg likt og visst, altså. Kåre sitter og hører på nå og minnet en som hadde bagoversleik og som de kalte i bakgrunnen for Elvis uten å si det til meg selv.
2: Da har du truffet han godt.
5: Da må han ringe inn, og så må han si at han minnes meg. Jeg arbeider med en forpresser på fast karm på Norden.
2: Ja, jeg får nok røy på døra i morgen, for jeg har med noen premier hjem til han, vet du. Så, han, de, røy
5: er sånn, er det ikke det?
2: Jo, og så er det en til, en som heter Kjetil, der ute på Kjellesvik, som er nok så trofaste lyttere. Så.
5: Ja.
2: De setter nok pris på oss og får en hilsen ifra... En gammel, eller ikke gammel, men en kollega, ja. En kollega på Norden.
5: Just rekt en gammel, 25-30 år siden.
2: Ja, det blir jo noen år, Jon Inge.
5: Mm-hmm. Ja, det gjør det.
2: Ja.
5: Nei, men Alpida, så jeg helser til han, og helst til deg som kjenner meg, som hører på, og så kan ikke jeg prøve noe mer, tror jeg.
2: Nei, men det var koselig det.
0: Det var alle tiders det. Ja. Og takk for du ringte, og så ringer du i en gang også.
5: Og takk for et godt program, jeg hører på dere når jeg vet dere er på luft da.
0: Ja, takk fint, skal du ha. God helg, og så ha det godt så lenge.
5: God helg.
0: Mm-hmm. Ha det.
5: Ha det.
0: Da vet jeg ikke da.
2: Jo, da er det der.
0: Hallo der.
6: Hei, Jan Terje Lea.
0: Jan Terje Lea?
6: Ja.
0: Ok, hei Jan Terje.
6: Du spørste etter Romertall 1000.
0: Ja.
6: Og det er M.
0: Det er M.
6: Ja.
0: Rett og slett så lett var det.
6: Ja.
0: Det blir altså
6: sånn. De har mye av de derene forskjellige bokstavene i romertallene.
0: Ja, det er jo helt utrolig, men at 1000 er M, og er det ikke L, ikke det 50, eller jeg vet ikke, jeg har lest mange av de. Men det er grunnen greier å ha som spørsmål
6: også. Ja, det er det.
0: Mm-hmm.
6: Men vi går jo ikke å huske.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Du må gjerne google og styre i grann. Men...
2: 1000, det gjenger på millioner og millimeter. Og...
0: Mm.
6: Ja, det gjør jo det.
2: Ja.
6: Men nei, for du har jo både V for 5 og X for 10. Og...
0: Ja, jeg vet ikke skrevet ned alle det, hva de betyr og ikke, men du husker det jo aldri.
6: Nei, du går ikke huske på
0: sånt. Nei, alltid nå, alt for mye helles i hovedet.
6: Ja, man har det.
0: Mm. Ja, vil du hilse til noen?
6: Ja, jeg må hilse til Randi.
0: Ja.
6: Hvor er de?
0: Ja.
6: Jeg vet ikke om de har vært inne.
0: Nei, jeg vet ikke heller. Det har vært så mange, så det har ringt til et.
6: Ja, og ellers alle kjente.
2: Mm-hmm. Ja, da har du gardert deg.
6: Ja. Og så må jeg hilse til dere på radioen spesielt.
0: Tusen takk for det, Jan-Terje. Tusen takk.
6: Ja.
0: Mm-hmm.
6: Morgen fortsatt god kveld.
2: Ja, takk for det.
0: Du er jo en god helg.
6: Ja, en god helg, ja.
0: Ha det godt.
6: Ha det.
2: Ja.
0: Da var det ikke blitt.
2: Det var jo, nei, det var med å ha noe mer spørsmål her.
0: Ja, bare sett på musikk.
2: Hva...
0: Jeg har den ute med Zelensky.
2: Ja, og så var det Kryna.
0: Nei, men jeg er på luft her ennå.
2: Ja.
0: Men bare spill neste sang. Det er ikke noen på lufta.
2: Nei, men jeg ville ha lagt ut et spørsmål bare.
0: Ok.
2: Jeg har det med kryner, vet du, men så er det jo tommeltott, og så er det jo så er det videre, vet du, og så høper jeg over en, vet du, Langemann og Gullbrand og Lille Petter Spillemann, men hva er det som kommer etterpå tommeltotten? Og er imellom tommeltott og Langemann?
0: Det vet jeg.
2: Det vet du, da kan du spille musik.
0: Ja, nå ser du på neste sang.

0: Hallo daar.
1: Hallo.
0: Hey.
1: Dat was Rijdon zijn.
0: Hallo Rijdon.
1: Hey.
0: Hey.
1: Er is slikke potten als gefromte.
2: Dat is slikke potten.
0: Dat was slikke potten. Tummeltot, slikke pot. Lange man, er ikke det?
2: Gullbrand.
0: Gullbrand og lille Petter Spillemann.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var sånn som vi lærte før.
0: Sånn lærte vi jo, det sitter fortsatt.
1: Ja, det gjør det.
2: Kan du de potetene nå?
1: Nei.
0: Nei, det kan ikke jeg helt.
2: Tida, Tåda, Tilleros, Abelfru og Store Grobe Hesten.
0: Og du godeste.
2: Tida, Tåda, Tilleros.
0: Ok.
2: Abelfru.
0: Ok, Abelfru.
2: Ja, Abelfru. Og Store, okay. Og Store Grobe Hesten.
0: Store Grobe Hesten.
2: Ja. Tida, Tåda, Abelfru.
0: Ja.
2: Lange, nei, ja.
0: Ja, ja, samme trolle.
2: Ja, det er
0: jeg har jeg glemt det likevel. Ja, men det, vil du hilsa til noe? Nå nigmer det seg slutten her. Tida flyger.
1: Ja,
0: vi
1: hilser først til dere på radio.
0: Takk skal du ha.
1: Og så til Judith og Jon Kvelden, og Malvin Moy, Rutter Steiner Sand, ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er flott, og vi sier god helg og god helg til deg, og takk for at du ringte.
1: Takk for det, like måte.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Mitt tegge en til. Hallo der.
3: Hallo, ja.
0: Hei, San.
3: Ja, nå kommer hun inn rett før meg, så hun har svart opp på det, sko, men det er Alfhild Marie Hansen.
0: Typisk, hva du sa det var?
3: Alfhild Marie Hansen.
0: Alfhild Marie Hansen. Ja, skal vi se hva spørsmålet ikke er ute? Ja.
3: Sikkert ingen jeg kan tenke.
2: Hva vil det si om å bli krynet?
3: Ja, det må være et gammelt uttrykk som jeg ikke er rettig er sikker på.
0: Du har aldri hørt det. Jeg har ikke hørt det.
3: Er du, ja?
0: Ja. Ja, men vi var unge helst, vi var små.
3: Ok.
0: Og da vi
3: brukte. Det kan ikke være noe med egling i hvert fall.
2: Ja, det er ikke så langt i for egling, vet du, men... Men hva vil du si å være munnvalen?
3: Det må jo være noen som ikke greier å snakke.
2: Ja.
0: Det er sånn gammel uttrykk her. Jeg kan huske at bestemor sa noen av de.
3: Ja, jeg kan jo huske mange av de.
2: Formelt eller munnvalen.
0: Ja, og i stedet hadde vi bare ikke handreven vi hadde i stedet.
2: Ja, og handreven.
0: Ja.
3: Ja. Det trodde jeg var en som var voldsomt forvetende.
2: Handreven?
3: Ja.
0: Nei, det var en som var pelt tilbake til absolutt alle ting.
2: Ja, han kunne, ja,
0: klåfingre.
3: Ja, han var forveden og hengte seg opp i alt.
2: Ja,
0: det er jo godt. Og det er mange ganger sånn uttrykk kunne bety forskjellig bare fra kvinnestall til Lyngdal, så kunne de bety.
3: Ja,
0: vel, nå er det øyeblikk slutt her. Nå må vi
3: pille
0: dere hjem snart.
2: Ja.
3: Ja. Hjem til regnvær, var det ikke det der skulle bli?
2: Ja.
0: Jo, der stod så. Men, vi er vant til dette.
3: Heldigvis,
0: ja.
3: Jo da, men jeg må bare takke for et fint program. Og
0: takk skal du ha.
3: Hilse til dere på radioen og et par stykker her som jeg kan tenke meg. Fritz og Solfrid Ånensen og Svein Ola Irene Fredriksen.
0: Ja.
3: Og Wenche Tønnesen. Og ellers kjente.
0: Ja. Da sier vi bare god helg.
3: Da har dere god helg.
0: Takk, det må du også. Talas med Jekotia til.
3: Ja da. Vi prøver i hvert fall å komme igjen nå.
0: Vi gjør det.
3: Ja.
0: Ok, ha det godt.
2: Ha det, ja.
0: Rekker vi en til?
2: Ja.
0: Hallo der.
4: Ja, hallo, ja, det er Edith Karin Jakobsen.
2: Edith.
4: Karin Jakobsen.
2: Edith Karin, ja. Hva vil Edith svare på?
4: Den der med, du kan få smøl i nakken.
2: Du detter ut litt innimellom, så...
0: Det er litt dårlig linje.
2: Hva var en gang til, Edith?
4: At du får snø ned i nakken.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, sant.
2: Da blir du krynet.
0: Da er du krynet.
4: Ja.
0: Stemmer helt det.
4: Eller snø i ansiktet.
2: Ja.
0: Akkurat. Helt som jeg ville sagt det selv.
4: Ja. Og så vil jeg hilse flere på radioen.
0: Takk for det.
4: Hilse til Judith og Jonny Flekkefjord.
0: Mm-hmm.
4: Og Maja. Mm-hmm. Og Telle og Madame. Og alle kjente utkjente for fem alle.
0: Ja.
4: Og ønsker alle sammen en god helg.
0: Mm-hmm.
2: Takk for det.
0: Det takker vi for, og god helg til deg også.
4: Tusen takk.
0: Mm-hmm. Ha det godt.
2: Nå spiller
0: bare
2: spil på musikk nå.
0: Bare spill nå.

0: så det.
1: Der har vi trekket og trukket, og oi, oi, oi.
0: Ja, nå nærmer vi oss 12 år, så...
1: Ja, det mest på minutter.
0: Så premien, vet du, Nikopølsa, vet du, den, en meter med Nikopølsa, den havna I byen, så Malvin Møy.
1: Å, du godes, det var skøy. Gratulerer, Malvin.
0: Så etter hvert nå, som, eller når jeg leste opp dette her, så får dere ringa inn, og så får dere bekrefta dere til Johannes at dere hørte dette, sånn at det får dere med dere. En nordansekk, Gerd Kåfjord. Et LED-lys, en gave, vet du, som jeg fenger med meg, Toril Kalleberg. Og et par sokker, det havna oppe på Linjefjell, vet du, til Svein Bjørnevåg.
1: Mm-hmm.
0: Og en gave, en rosa sløyfe, vet du, til å støtte på...
1: For kreft, ja, det kreft.
0: For kreft, det gjenget til Ingrid Høyland.
1: Åh, gratulerer, det var gøy.
0: Så de som nå har fenget disse, vet du, de... kan ringe inn. Nikopølsa, Malvin Møy, Nordansek, Gerd Kåfjord, Ledlys, Torold Kalleberg, Sokkan, Loddan, Gjekte Svein Bjørnevåg og Rosa Sløyfe til Ingrid Høyland. Så takk for gava og Nordan og Nikopølsa, vet du, I ja, Geir, vet du, I Kvinnesdal, vet du, han bare helt fantastisk når jeg ringer og spør og sender meldinger om jeg kan få med meg meter med pølser, og han har aldri sagt nei, eneste
1: gang. Jeg har fengt det I mange år.
0: Ja, I mange år.
1: Så det utrolig, men det litt han kjødde, skal jeg også det.
0: Så det nok hver turen bort og hente den meteren der. Ja.
1: Da må jeg bare takke for I kveld. Takk til alle som har ringt inn. Ja. Takk til alle som har gitt premie. Og... Tusen, vi må bare si tusen, det var knallskøy.
0: Ja.
1: Tida flyger, vi kunne se det I 3 timer til, lett som troll. Men takk for I kveld, og god natt alle sammen. Ha det godt.
0: God helg.
1: God helg.